0: بتلیک چش موقیق چش کاست خوچ پاری و روش ایر خچاری تی بتلیک چش کوتری چوچ ری سیفاس کاتکوری چی کوچ چک لیه قبل خوخ کاتکوری خونامو کوتی کریب شبنو چی کوچ اخاب اوکال اقچلال روک کب آشیب اوی ایک ایچ کچ ری ایاره ایک اونا کامی کری کاتکوری ایک اونی کاخ چک چه ایک کامی نک چک کاتکوری شیاره چی شو کوتری چوچ ری سانتیاگو کاتی چک چی کوچ کنو خیلی اتا کنیلاو اپاری اوکیس بالیل کنق شکوخه شکوتریب چونو وچری این چه این غری خچا خوناک آل چه کتساقو لق چو ریو چوچ اوپام ریونان رومال ریچ چه ری این هره این لخنیت چه کشول ری ایتاقو نیلاب ری این چه منتقلت چویخ چه کبیش تاقو نیل چویچ رومال ریچ چه ری این شنگو قطاق ریو کمان تیوش ری دیوز رومال ریو تقاب ری دیوز چه خیواری نو منتقیق این کامیک ری Eriu tuk opri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuwach ronohedri kichak eare. Mang intekut, shaneare riu tuk opri Dios, chikowuk riin. Sharumal kuwa, ri eare, eriin, areguari akakutunik, eweri, riishikoho. Katekuri, wikbishik, cheshkastahuwach ri Kristo chikishol riekam nakib, chask uje, چیک آنی که چیشول ریش، چک کیکچو کیکیبیخ، چه منکت استخبال وچ، چیکیشول ریکم نقب، وی منکت استخبال وچ، چیکیشول ریکم نقب، شکوخه منشک استخت کو وچ ری کریستو، کاتکوری، وی منشک استخت وچ ری کریستو، منکت کوش ری قطیخ، شکوخه منکت کوش ری قکخونیک، کاتکوری، شکوخه نکوری ری اوخ. وخیتل تق قتل تیخ چوچ ری دیوس رومان رچ چشقیا و بیشک پوی ری دیوس چریاره شوالی سخ وچ ری کریستو کاتکوری من شوالی سخت کوچ و قصیر چه من کک استخت کی وچ ری کام نقب رومان رچ چه و من کک استخت کی وچ ری کامی نقب شکوخه ری کریستو من شک استخت وچ ری کاتکوری و من شک استخت وچ ری کریستو من کاتو کوشی ری ای کهونیک، ایش کمینک ناری پری ایماک. شکوخه ری ایاره چه شوارو بی روک ری کریستو، چه سچ نکوری. ری اوخ و شک شوی با وی قک اسلمان ری قی عمری قی ایبال چریخ ری کریستو. نیم لخ کک ایش قوچ ری کمال کنو خیل ری وینک. من خیلی تکوت. ری کریستو شک استخوچ چکی شل ری ای کم نقیب. اره نوی چکی شل ری شوارک. رومال ریچ، وری کمیکال شپتی کرمال خوناچی شکوخه ریک استخیب الگوچ چیکی شل ریک منقیب کپری رومال خوناچی خونام نکود خری چه کنو خیل که کم پاری آدم شکوخه کنو خیل که خون کیک اسلمال پاری کریستو کاتکوری کنو خیل پاری کیک البال آره نبری کریستو اشاس ای آره چی وکق ری ایوینق ری کریستو پاری اوپت بال ری آره ایاره چی ریو کیس بالیل چک، آره تقصی کوچش ناری رخوی بال چریچ ریتات شل، آره تقصی شجک تخرمان ریاره رونوخل نبیک اول بال، رونوخل کوینم ای رونوخل چوکا، رومال ریچ چه رخوشیک که خوینک شاسک اتینا کیو کخ کنوخل ریو کولل چوشری رقان، ریک اس بال او کولل چک چکن ناریاره پوی، آره ریکامیکال ری، رومال ریچ. چه کوکو رونوخل خاص وچ شوشه رقن کاتکوت اره تقچی کوبیر رونوخل شچک تخک اوچانیم ری من کوبیر تاری چه کوک ریاره چه اره اکچکن پوی رونوخل چوچ ریاره کاتکوری اره تقچی رونوخل خاص وچ کنیمان نا چرچ ریاره ریک احول شیل کنیمان ناری چرچ ریاره چه وچ اکوم رونوخل خاص وچ اره چکوشی کرچ ریاره اره چری دیوز کوشک بر رنوخل وچ ریک آسوی کنوخل ریوینق. و تمت خری خس کیچ اگری ری ایاره چه کیک امر قسنا با کی دو قب ری اکم نقیب. وی قسطیخ چه من کک استخت کی وچ ری اکم نقیب. خس کوچه کک امر قسنا پاری کی دو قب ری ایاره. شکو خیری اوخ. خس چه بر رنوخل کخبل کقی اقیب پاری کش. رنوخل قیخ ری این inkochu no qahri kamikal qasikh nakot ish achalashik ish rinu qil pari Cristo Jesus riqahawshel weruk uchomanik winaq shinchokhin kukri echikop pari Efeso qasko shinchako wimank kastaqt kiwach riqamnaqib chukhwaqba chukhkumunba rumalrech chekukhkamwa chuaqkbih mish sachba riitzel taqachil kiketzelaq uwach ri utzkasleman qas chishk astaqba emish makunik rumalrech chekonik aqchishol ish chemankot khun khasuwach ketampu wiri Dios kimbiqweri rech ik ishpalri ish katekut kohunwa kubihna la chekik astaq kiwach ri kamnaqib khas ruk kibaqil ketzelxik kashalaq uchabeshekwa riha chekatiko Mankuyat hunkak kaslemal we makakamik. Riha chikatik at mangarit ri ribakilal kik iulok. Shane hunlah ihari hunlah huach triko on huach hunchik tikon. Kateguri ri Dios kuya hun bakilal chrech heri haskel pari uk ush kuya chrech runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal manhunamtah. Hunwichi baqilal riwinaq hunwichi baqilal riechikop hunwichi baqilal riechikop ahuwoka hunwichi baqilal rikar shukuhe ek o baqilal rechrikar e ek o baqilal rechri uwachuleu katekut hunri rikiqhil rie baqilal rechrikar e hunchiri rikiqhil ri baqilal rechri uwachuleu hunri riuqhil riqih Hunchiri riuqihil riik Hunchik riuqihil ri taqchumil Katekuri riuqihil hunchumil Manhunam truk riuqihil hunchik chumil Shokuhe Hinak uwa parik astahibal kiwach riakamnaqib Katikik rikiqay uwach Kik astahuwach pariman kiqay tuwach Katikik rikishbal Ikik astahuwach parinimlah uqihil Katikik rituqaril Kik asta huwach pari juqbalil. Ktikik huwinak pari uk aslemal chuwachulew. Kik asta huwach pa hun ushlabal baqilal. Wik o uk aslemal hun baqilal re chuwachulew. Shukuhe, ko hun ushlabal baqilal. Tzibatalik wari.
1: Rinabe winak ri adam hunk aslikalak chamanik.
0: Rik isbal adam ushlabal che kuya rik aslemal. Katekuri. Mangaritari ushlabal rikpe nabe. Shani are nabe kpe riuk aslemal ribakilal chuwachulew. Katekuri, pawukab kpe ri ushlabal. Rinabe winak chikelubi pari ulew, riare rech riwachulew. Riukab kpe chi pari kah. Hexas riwinak rech riwachulew. Shukuhe kpe nari riare chi erech riwachulew. Hexas riwinak rech rikah. Shukuhe Kepenari ri eare erechrikah. Gerinakut ri ugh chishkuk ahubi ri wachbal ri winak rechri wachulew. Shukuhe ri ugh kakuk agnari ri wachbal ri winak rechrikah. Kibih wari chiwech iachalashik. Ri bakilal erikik el. Mankuyatah kechbeh ri rahwibal ri dios. Shukuhe ri kakiyek mankuyatah kerechbeh ri rahwibal ri dios. Shukuhe Risachibal mankuyatah, krechbeh, rimansachibaltah. Kinakut, riinkimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankukkam tuwa konohel. Katekut, konohelwa kukkeshtahna. Chipa aninak, chichanimwa, chipa hunyub yatem gokochah. Pariuk isbal rirokpal ruk awakash. Katekuri, kakastah kiwachri, riekamnaqib. Emankikait chiri, eriuk, kukkeshtahna ri. Rumal rech, chera khawshik. Rihun chikikayek, kukohri retzeak, riman kikaytah. Rihun chikikamek, kukohri retzeak, riman kikamtah. Katekori, aretakchi, wewantakik ribakilal ri, chikikaywa, kuratzeak isaak rib, chiriman kikaytwa. Ewekhun ubantakik bakilal ri, chikikamnawa, kuratzeak isaak rib, chiriman kikamtwa. Chukamik, chuchanim kuri. Qasih kwantakhri ditsih tsibatalik
1: Rikamikal shbiqatakhri kubi parich akanik Kamikal Khawik owiri ach akanik Kamikal Khawik owiri achokbal
0: Riuyokbal rikamikal arele makaj. Eriuchukap rimakaj aredi katoxtzij. Katekut. Nimlak maltioshbal chirech ri Dios. Chekuyari chakanik chkech rumarri kahawsher Jesus Cristo. Genakuri. Ishloklak takwachlal. Ko chishkolok. Mishkesh tajik. Ut chishbinok pariuchak ri ahawshel. Kasakchiwach. Kasiwetam cheri ichak. Manshaktkik iskuwach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietyosh lahtakwinak. Shokuhe riish chibnari tzirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano ronohel winak chutasa apunak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchubal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riish sipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbein, kebena kori, rie are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kinkantan nawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashah runohel rik alahiwuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rahawshik chekin benawi. Rumal rech, cheri in, mankin wachtak, chishakpanuk ashebal, kishin wilubek. Kinwiyeh, chikin kanak keb oshib ik, pari itinimit, weherik rahri ahawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari Efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik. Kneba siblahek I riakakulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahik bariare. Arech mankushibirta rib chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchukun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbak o hunguinak kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari hamarin arech kpeguk in. Ri in, kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwi riakachalal Apollo, ri in siblak nubim chrech riare, chekuah kbeguk ri ea chalashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrahtar riare, wari. Kbenari, aritak chilok kbeg. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Ri ish, cheisha chihab, kas ishkotak achihab. Ronohel hasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri erachalal pahak olbal, eare nabetak huwach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che ki patanashik rietyo shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih huyachihab ri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblach kinkikotek, rumal rech shepetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nim che wilawi, we eachihap ri. Ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach. Ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulihkip parikachoch, Kikiyao bi hun rutsil iwach. Konohel yachalashik, kikiyao bi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukri tsioshlak tsubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wek ohun che mankracht wach ria hawshel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, ri utok obria hawshel Jesus. Igunohel, Kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel rietyosh lahtakwinak paranohel riakaya. Chiwech ish, kakayao panak hunrutzili wach rechri Dios chiqatat shel e hunrutzili wach rechri hau shel Jesus Cristo teuchita liktba ri Dios riutat shel riqahau Jesus Cristo ritat shel rechri loqoqebal kush e Dios rechronohel kubisabal kush riare chikubisabal qakush parronohel kash qariqo arechri ux ruk rikubisabal kushri chaqak amom shasruk ri Dios shuquhe kakubisakh kikush enik akhchik parronohel kash kikiriqo rumal rech chekherina kut chikosi balakh kash rechri Cristo rumal utoqbisashik qawach shuquhe rumal ri Cristo ri ux konim lakhubisabal qakush lawqo ux parik ash wari sharra qawshi karechk pe kubisabal ikush eri ikolotahem lako kubisabal qakush ux wari raqawshi karech kperi kubisabal qakush chikuyari chuqab chiwechri ish parik ash cheshuquhe qakash koli khri ux katekuri qasqak ubam riqayebal chiwih ish ri ux qetam chiwish koquk parik ajaqir chi shuquhe ish kori quk parik kubisabal qush ri ux mangqartakh chiri ish mataki wetamakh ishachalashik rikash cheshqaqulmakh pari asia aresiblakhnim chuwachri qachuqab kolik shuquhe manshqiyaqtaq chikukh kasik ri ux qaskori qatbal tsikhrech kamikal paqawi arechri ux qitam chemankaqakhik bat qakush chibilqib arene qakhakhik bat qakush chirikhri Dios chekuwalisakh kiwach riekamnaqib are are shuto qawach chuwach rikamikal eshuquhe kutochna qawachri rukriare qowiri qiyebal chekuhutochna humulri riish kishakunari qukri ux shasrukri ichawem rukri Dios paqawiri ux are chiutsil kqareqri ux kumalek iwinaq shuquhe ekiwinaq ba chemaltyashinaq paqawiri ux rishumal chenimal qaban ux areri qatbal tsikhri qachomanik chiruk amqabe pawewuchulew kategori iuk ish areri tioshil eriutsil chepetina kulok shasrukri Dios emanruk tri unohbal ribakilal shane areruk riusipanikri Dios riux mankot khun khasuwachchik qatsibakhchiwech shane shuiri kishkowin che usikishik eche uchobek kategori riin kingweyeh chiqassaqat uchobekna kibno riish ichobom chihubiq che uxnakut are rinim qiqihiliwuk riish arenim iqihilquk riux pariuqihil qahawshel Jesus ruk wenuhikibamri riin are qasshinwah kinopanna pe pari itinimit are chriish kokohihunukab isipanik katekuri shas pari itinimit welikubik kuah kimbe pari Macedonia e pari nutsalhik chiuloq pari Macedonia kuah chikinopan pari itinimit e kuah chiri ish kinek omobik chi pari Judea aretak chi ikhiri ishin chomah laman ustakhri ishin chomah on pari bakilal petinak wiyuloq rinu chomanik shahekuri kowuk in rikhae eri manjaetak jeri hachari Dios che mankuk eshtri utzik rikacha wibal iwuk mankepte uch hae e manjaetak rumal rech cheri ukohol ri Dios ri Cristo Jesús che shqiya ubishikri ux chishol riish ri Silvano ri Timoteo eri in mankepte uch hae e manjaetak pariare shuish kohiri hae runuhir ri tzik ujigibam ubishikri Dios pariare uriqom wiri hae e rumal kuri riare ri uji qabij amen chrech ri Dios arech koni malahu qihil kategori are riare rikiyo o qchuqab ri uj e shuquhe chiwech ri ish rukri Cristo riare che shuhu hiyon sah riare are ri Dios riare che shuhu ti o e shuya pari qanimari nabeu sipanik ri ush labshel ri in kimbihu eri chiwech chuwech ri Dios arech man kimant rik esh chiwech cheri in we man ibenakta chi khumul pari Corinto shane are rumal che ishri kishin weda panak ri ur manshat are kqah kuhtakan puwiri kohonik manjetari, riuj, shaneare kohtoban ruk, ri ikikotemal, rumal rechchek ori ichuka pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2. Pawechwiri in, shin chomag, sheman ruk tachik ribis, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, chewewumal in, kishbisonek, hachink uk kowinri kuyano kikotemal. Wimankotriare, rishinya ubisri in. Katekuri, weri in shintzibah rihastak chiwech cheri iwetam. Shibono arechri in, mankin bisontak aretak chi, kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare, cheshas rahashikwi, kikiyari nu kikotemal. Rin, chaskin chomahui, cherinu kikotemal rin, shukuhe, ikikotemal igunohel ish. Genakut, pahunimlach kash, enimlach bisobal, pawanima. Rin, shishinzibah ruk, siblahok ech. Eweri, manrumaltak arech kohi ibisri ish. Shane rumal, arech kiwetamah, rinimlach lokok ebal nukush, kochiwechri ish. Wesha rumal hunwinak petinak ribis, Manchuesh tari inri shuya wiri bis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrechwe hunachiri shas shuwi takalri chrechri ukat baltsihri winak. Katekut. Are utri che kisachri umak ekiyau chukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kinta bachiwech che rakawshik cheri ish kukhiri lokok ebalik ush rukri are. Are takchi. Shishin tzibag, shin chomag, cheshakishin nabeg, arech kishin wilri ish, wikishni manek parunohel hasuwach. Katekut, chreshri hun cheri ish kisachri umak, ri inch kohe kinsachri umak, rumal rech cheri mak, shin sach uwach in, werrahawshik cheri in kinsach makah, shane igumal ri ish ri chuwachri kristo. Rahawshik cheri uch, mankok sach tpa ukabri satanas. Rumal rech, chiri uch, kasketam, rigeta kuchomanik riare. Riin chinopon pari troada, arech ken yao bishikri utzlach tzig rechri kristo. Kneba, che hakatalik hunuchiha chuech pari ahaushel. Ri uishlabal mankot hun utzlach uishlanem chrech. Rumal rech, che man shinrakt ri wachlal tito. Riin shin yari hun rutzil kiwach. Katekuri, shinbe pari Macedonia. Si balach maltioshpa chrechri dios, che paronohel mul, kuhuk amu bi pari upetibal, eche kumal ri uch kukehech, paronohel kolibal ri utzalach kunabal rechri unohibal. Chuachri dios are uch, ri uch, kokalach roshlab ri kristo, chikishol ri kekoltahek, el chikishol ri kisachnakib. Chikechnik ach, hun uk okal, cheek opari kapikal, eke uk amu bi, parikamikal echkechnik achik hunk okal chek oparik aslemal ekeuk omchiubi parik aslemal katekuri hachinka kuinch rech were qasikhna kut cheri ux man ujerita ege hasri siblach eki chekiki kayi hriutsihri dios manjetari shanik qapan pariutsil hejasuk taqom rumal ri dios echuach ri dios qapihwi were Pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La cojok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch. Honra hawshik chiri uch. Kakatzibah utzilach takwuch. Chiwach rech uwukshani kakib. Honra hawshik chikakata chiwach ri ish. Ish ri ish kawuch tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esikim kumal konohel riwinak. Hasichnakut ish hunuwuchri Kristo, che ish tzibatalik mangrukt tzahbal, shane rukri ushlabshel rechrik aslik dios, mang ish tzibatalik tacho takabach, shane ish tzibatalik chori utzlamal ritir epatakri anima. Arewa ri utzlach kubisabal kakush kochuachri dios rumal ri Kristo, che nakak owi chechri dios, ri ur mangkukkowintach. Kabir chekuk uch, petinakwi hun uts hasuach. Manjeta, rekachukab, petinakrukri dios. Reare, cheshukusukuba, arech kuhushik, hachpatnel chrech hunkak, chetbalab, چیمان ریچ تصیب شانه تصیب اتالیک روک ری اوش لبشیل رومال ریچ چری تصیب که کام سانک کاتکوری ری اوش لبشیل کویاک اسلمال کاتکوت ریو پتانخیک ری کامیکال چیش تصیبش چوری آبخ کوسی بلخو قیل ار رومال نکوری ری ارالکوال ری اسرائیل منشی کوینت چک کیل ریو پلخ ری مویسیس رومال ریو قیل ریو پلخ چیشک کوک اویک La mangaret kunim uqihil ri chuwachwari riuqihil ri patanakhik rech ri ushlabshel shakhikuri weri patanakhik ri qatbaltih kuqihil nimchnari riuqihil ri patanakhik ri sukil weare kakhunumakh ri nabe patanakhik rukweni malakh ihil ri riuqihil ri nabe patanakhik manqihil tari rumal rech chiwek uqihil ri shakhubiq kuchho سی بلخ نیم چینا او قیخیل ری ری خون چک کنخ کن چوچ ویری کاته کوری ویک اووا ویقی یه بال ری سی بلخ کو قچو قاب ری پاری قک اسلی مال ایری اوخ من اوخیری تخ خیخاس ری مویسیس چه شکو خون پایو چو ریو پالخ آریچ ری ارال کوال ری اسرائیل من کیکیل تخ ری کیکیزوی ریک او کیسک کاته کود شنوخ ری کی چو مبال پاری قیقوم شخی کوری شسکاته پتقویق ایغری آری تقچی کسی کیش ری قیل و چوچگوخ وی پایو ری شسکونا وی پایو ری مخاپا کم رومال ریچ چشوی ری کریستو ککوونک ککیقو بیری شسکاته پتقویق ایغ کمیک ری رنوخیل تقمول آری تقچی کسی کیش وچ ری مویسیس شسکووی خون پایو پتق ری کنیما شوی آری تقچی خون ککخون چریچ ری خوشیل ککیقت خو بیری ریو پایو رومال ریچ چریا خوشل آره ریو شلب شل کته کوری خویک اوی ری رو شلب ریا خوشل چیراک اوی ری ری گیر بل ایب کته کوری کنوخه ریو چه من چو قتلک تری قواج قیلو خچاری ری کقبنو پخون ایل بلا وچاخ ریو قخیر ریا خوشل ریو کخ اشتخک او خری خچاوی خون وچی بل ری کخ بینک پخون قخیل ایکوخ آش با خون اخیل چک خری ریو چاک ریا خوشیل چی اوش لبشیل ریاره
2: سگونده ده کورینتیوس کپیتولو 4 رومال کوه اوه ری ریوخ کوه پتنخیک قوک ری رومال ری ری لوگو قبالو کوش ری دیوس من کبند کب قوش کاته کود ریوخ شقیق اق کانق ری خون کشبل چی که قمه مریساخ قیب ریوخ من اخکات پا ری ایچل نوخی بال شکوخه من کات خوز شکبان روک ریو چیخ ری دیوز شانه روک ریو اق الخیسا شک ری ساقلخ چیخ ریو اخ اوت چووچ ری دیوز بوی رو نوخیل چو مبال کچوینق کاته کوری ویچ قوتال نا روک خون پایو ریو چلخ قچیخ شوی چو قوتالک ری چکی وچ ریوینق چه ایسا چینق چو قوتالک ری چکی وچ ری من که کهانتخ ری ایاره چه ری کی نخبال شمو یرساخ ری او دیوز وی وچولیو ری شوقی غماری ساخ ری کی چومانک آرچ من کی گیل تخ ری او چوبلینک ری او چلخ چیخ ریچ ری او قیخیل ری کریستو ری آره چه او وچبال ری دیوز ری اوخ من قیاتو بیشک قیب اوخ شوی نه قیاتو بیشک ری کریستو خیسوس چه خوشیل ری اوخ شوی اوخ اخپت نلاب ای وچ ایش رومال ری خیسوس شانه شاس رومال ری دیوز چه شبیخ چه پاری قیقوم کچوپلین ری چخ اره ری اره کچوپلین پاری قانیما اره چه کچوپلین ری اونوخ ریو قیخیل ری دیوز چه کو پاری وش ری کریستو کاته کوری ویخون نیملاخ قینو مال ری ری اوخ ققلوم پاشو قول تقبوخ اره چه ویخون نیملاخ چوقاب ری کقالا خینیک چه وچاک ری دیوز ایمان قچاکت ری اوخ ری اوخ اوخ اوپا رنوخیل وچک اش کاته کود من اوخ تکل بیم تخ نیم لخ سچی بل کوش اوخ کولیک کاته کود من کوبان تکیب قکوش چو وچ ری قیه بال اوخ اوخ تالک کاته کود من اوخ وانو بام تکنق اوخ که اوم پولیو کاته کود من کسوم تصیخ پا قوی پا رنوخیل کول بال پا رنوخیل قیخ ری اوخ خوکم پا قبقیل ری کش رچ ری اوکامیکال ری کریستو آرچ ریوک اسلمال ری کریستو شکوخه کوکوت ریب پاری قباقیل کنی با riuj korek aslemal parronohel ir kujyatah parikamikal rumal ri Jesús. Arech riuk aslemal ri Jesús, shuje kukutrit parikabakil, chirech kamikal. Shahekuri, rikamikal, kchukun pakawi riuj, erik aslemal kchukun piwiri ish, katekut riuj. Kori kakohonik ruk rihun ushlabal ri, hekhas ri tzi batalik.
1: Riin shin kohonik, erumal kuri shin chavik.
2: Shukuhe ri uch, kuch kohonik, erumal na kuri kuch chavik. Getam, cheriare, ri shuwal yisag ri ahawshel Jesus. Shukuhe, kuhuwal chisag ri, ri uch ruk ri Jesus, ehunam kakohik ri, kubano chunakag riare, iguk ri ish. Eweri, Ronoheli wimal riish, arech kiyari sipanik chiwech, eshahek uri, nimlach maltioshenik ri, chrech ri ukihil ri Dios. Romalk uwa weri, mankinitz artri kachukab, kneba, ikatiohilal kiwili hubik, ikatiohilal kikakarek ronohel tak ih, renitz lach kash, chesharech hubik, kuhu sukumah, ekuyahun nimlach, ekun hunaligalach kakihil. Chkech ri uch, Cheban aret kqil ri khastaq chik qalxanik eshani arek qil ri man qalxinta ri khastaq wach chik qalxanik shakh biq kuchiho ri khastaq che man qalxinta shaspa khunalik ri Segunda de Corintios capítulo 5 Riu qetam che hun chik balri che are qachoch pa we wach ulewri we kwilinu bik ko hun qachoch che shuban ri dios Hun hunalika lakha chik ochikah che mankichakt kiqab riwinak gerina kut riuh kuhi khatik ukamikri esiblah kqah kqtsaqih riqachoch chik ochikah katekut khachin retam we ukona parewe qatio hilalri chik qiyek onwene elenaqchi chqih gena kut pawe hun chik palri riuh kuhi khatik rukqash rukweri Manchat qaq chik qiyakan we qtsaqri shani arik qaq chik kisash rihun atsaq chikri chrih we hunri arich kamikal shas parik aslemal qtsaqwi erish banowek arich qoweri chqech areri dios riare cheshyo ow chqech ri nabetq usipanik ri ushlabshel shakhikuri runohel mul ukhnohinaq cheri qachuqab qitam chi aritaqchi Ukona pawe qabaqilri riqak aslemal nahwa kowichrech riahawshel. Rumal rech, chikuhbin pa riqa kohonik, eman kuhbin pa hunhas uwach, chikile tahek uwach. Riuh, kosiblah kachukab, eare kkah kkayakan wehun bakilalri. Arech kuheki nakachrech riahawshel. Katekuri, riuh, wekuhkanakam pawe hun qabaqilri, onwen kkayakanok. Riuh kqah chi uch utz chuwach riare. Rahawshik chi riuh, uchchanalik kuchkanak chuwach ri uqatban tzih ri Kristo. Arech ronohel winak chqah uchunal kqakam ri utoch balil ri qachak shqibano. Aretak chi uchkopa we qabaqil, we shqiban ri utzil on shqiban ri etzelal. Riuh chi qitam ri shiblikil chuwach ri hawshel. Kqah chi utz kechoman ri winak. Rumal rech che chuwach ri Dios, ri uchchanalik uchkolik. Shukuhe, ri in kingweyeh, che pari iwishlabal, shukuhe uchchanalik uchkolik. Ri manchat shakmachir chi rukshanishik kip chiwach. Ri shuwiare kkah, kakaya chiwach hun be. Arech nim kiwilwi iwip, kumal ri Shahekuri kishkowinik kitzalik wach, ri kitzir ri hachin tak nim kikilwi kip. Rumal ri khastaq chik qalxanik e mangaret amim kikil wikip rumal ri khastaq chik opari kanima gerinak ut weri ux shasach ri qachoma bal wa weri shar rumal ri ut qobri dios e we qori qanokh bal shar rumal to qobi sabal i wach ri ish rumal rech che areri loqo qebal u qoy shi kristo kobno uch qech che nimalakh qachoma We shahun chiwinak shkamik rumal utokobisashik kiwach nimalak konohel. Konohel na kori shokuhe shkamik. Riare shkamik pakiwi nimalak konohel. Arech rik orikik aslemal, mankot rikik aslemal,
0: shakpakech wiri e are. Shani ke kasi rumal ri are. Sheshkamik eshkasta huwach kumal ri e are. Ri uch shas ukamik ubikri. Mankikil tache apan hun winak. Shui ruk uchomabal winak. Katekuri wehumul kanok. Shkachoma huwach ri Kristo. Ruk shak uchomabal winak. Ukamikri mankherit chik uchomashik kekabano. Ri hun winak chik opari Kristo. Riare hunkak ubanikri. Ronohel ri rih winak. Shkashri. Rik ak winak kochik waral. Ronohel weri. Shasruk ri Dios kpewi. Rish banowik. Chikuhutsir ruk riare. Rumal ri Kristo. Eshuyach kech. Ri patanahik rech rikam o ib. Rumal rech che pari Kristo kowi ri Dios. Chishbanowik. Arech kutsir ri uachuleo. Ruk riare. Riare. Manshril tchihumul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk riuh riutsir cherech kamo ib. Riuh uhuk eshwach ri Kristo. Hekalik cheri Dios kubih riutsir kumal riuh. Riuh mimalak katach wech weri pariubiri Kristo. Chukutsir baruk ri Dios. Riare che manretam te uwach ri makah. Ri Dios shuban makah chechare. Rumal tokob isbal kawach riuh. Arech uxuk il rech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, riuj, chekuchakun ruk riare, sibalaj, katachiwech, arechman ruk ta itzel, kikulaj riusipanik ri Dios, riare kubij.
3: Pari utzalaj tak ij, shatin tatabej, pari uk ij, rikolotajem, shatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri, utz rik ij, kamikri uk ij rikolotajem. Mankot hun winak, kaya be, chrech, arech kurik rikash. Arech mankot itzel tzig, kbishpuwi, rikapatanahik. Shani nimlach kakawuk shani kip chuwach weri, chiri uch akpatanihil rech ri Dios. Ruk hun nimlach chukab patak rikash, parituk aril, e paribisobal. Patak rich ayinem, chkech, pariche, patak choh, parikosibal. Patakri mankohwart chakap, patakri wihal. Rumal risukil, rinohibal. Rikoch onik, riutsilal paritios lach ushlabashel, parikasih lo ok ebal kush. Parisaklach tzih, pariuchukab ri Dios. Rumal riuchukbal, risukil, arech riuch kakatokib. Parinim kohilitahwi, e paritzel kohilitahwi. Parihalum tzih, e pariuts tak tzih kbish pakawi. Kuhilitahek jejas ujos takwinak. Katekuri, riuj, shas kakabihwi, risakalakzig. Ekbanch kech che manchoptal tkawach. Kneba konohel ketam kawach. Herik banch kech che ujwinak, che ujkochi parikamikal. Katekuri, riuj, ujk aslik takwinak. Kajisam kawach. Katekut, man ujkamisamtak. Ujwinak, che kukbisonik. Katekut sibalah koh kikotik. Uhme baib. Katekuri sibalah ke kakino marisah ek iwinak. Uhwinak che mankot hun hasrech katekut ronohel kokuk. Ish ishah korinto. Ri uh ruk nimalah kanima. Shuh chawiwuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish man ishyal tlatz pari kanima. Ri uh shas uh yal latzwa pari iwech ish. Hunamba uk ashel, chitzalich ish chkech uk. Riin kishinch abeh ri ish hacha ish walkwal. Shokuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash, chihunam kiwach kibinik. Kuk, rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk rikekum. Hasu hunam tahil ri Kristo. Rukri beliar, hasu hunam tahil ri kokohonek, rukri mank kohontah, hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, rukri rachoch ri molom tak Dios, ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
3: Ri in, kohena wachoch ri kishor ri eare, eri in, kimbena ri pari wachoch ri, in ri, in ki Dios eri eare, eare enutinimitri. Rumal kuri chishelo bik chishol wewi nakri enah chishkol wich kechri eare jere kubih ria hawshel michap hun etzel hasu watch eri in kishinkulahri inri in itat eri ish ishnukoholri e ish num yalri jere kubih ria hawshel chekosib alag ukowinem.
2: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlo alag takwech in. Rukwe takzihri. Chkachachobe kip chuach ronohel itzel. Cherech bakilal. Echerech ri ushlabal. Echkachyoshir sakip. Parishibrekil chuach ri Dios. Chiabahun kakolibal pari iguanima. Riug mankot itzel shkaban chrech hun winak. Riug man shkabantak arech hun winak kusach sibalahupak. Riug mankot hun winak shkelak ahuchak. Riin, mankin bichtweri, chiwech hachahun katbal tzich piwi. Shanek at eri, shinjau bishik chiwech cheri ish, ishko pari guanima. Keneba parik aslemal, on parikamikal. Riin shasnuk uban, rinuk ush chiwich ri ish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin, ignohinak che kubisabal kush, e ignohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretakchi shuhopon pari Macedonia, rikabakil man shushlantah, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, helak otak rich oh, e waralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholek, kukubisah kikushri uh, ruk ri upetbal ritito. Katekut, man shuit rumal ri upetbal riare, shani shokuhe rumal rech, che shkubisah ukush riare. Riare, shubih chkech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubih chkech rik esh pari iguanima. Rinimlah tokopisbal nuach riin, eruk weri, konimalah nukikotemal. Weriin, shinyari bis chiwech rumal rinuuh shintzibah, mankinokta rumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nuuh ri, shuyahubik bisopal chiwech. Kamikri, sibalak kin kikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopalri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut ruk weri, ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisopal che rumal ri Dios, arekpanowek che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisopal rech we uwachuleu, aregua rikiyo ouri kamikal. Chiwilaba rihastak shuban chishol ribisobal chirumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Nimalak sachibal mak. Nimalak oyowal. Nimalak shbrigil. Nimalak rayibal kanima. Nimalak kakasashik wachah. Kategori riish shikut shkawach chiparronoher weri riish ish utz. Kategut weriin shishintz ibah. Man rumal trihun rishbin ritzel taktzig e man rumal trihun chestou ritzel taktzig. Riin areshinguach che kukutrip riutzil chishol. Chuach ri Dios cheri ish kitokobisah kawach uch. Aregua weri rikasukobisam kakush. Ishtzat shina rikubisbal nukush rukhunimalach kikotemal rumal riu kikotemal rititu. Cheri rushlabal riare hamaril shkohek Rumal nimalak iguanohet ish. Katekuri, weriin, nuya om nim nuk ihil chuwach riare, igumal ri ish. Manking ish trchrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzig. Shokuhe nakut, aritak chi kayo om kak ihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Katekuri, Rilokok ebaluk ush chiwech ri ish, aresibalak nim china aretak chi, knatak chrech cheri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulak riare, ruk shibrikil, ebir bitem. Sibalak kin kikotik riin, che kuya o, kas kin hikibanuk ush chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik. Riuch kakarech ri ish kiwetamah risipanik shuyari Dios chkechri ekomontios rechri Macedonia. Kneba, kosibalak esh shkirko, ri eare, kosiblak kikikotemal, katekut, ri eare, shesiblak emebaib, siblak ki hastak kech shikiyao. Ri inkin yao bishik cheri eare, shikiyao ri kekowin cheuyaik. Shokuhe, arenim china shikiyao, chuach ri kekowin cheuyaik. Katekuri, rukronohel kanima. Siebalag, shikik omich kech, arichke topanik, paripatanahik. Risipanik, shehunutil chkech rietioshlak takwinak. Eare nim china, chuach ri keyebal. Ri eare, shikihach kip, nabech rech ri haushel. Epa ukab, chkech ri uch. Rumalche heri ri urayebal ri dios. Shahekuri, shakatach rech ri tito, arich uts umolik ri puk, kuban chishol ri ish. Jehas shuban shishol pari umahibaluluk. Katekuri, heri cheri ish ish uts parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish, ishaninak parronohel, pari lokok ebalk ush cheshkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripuak. Weri manjuntakanik tchiwech, shuwiarek wah chanimri. Riutzil chkech ri enik achchik e arek wah kin wilo we kasihrik lokok ebalik ush. Ri ishi wetam riusipanik ri kahau Jesucristo. Ri arechek inom, rech tokobisbal iwach ri ish. Shume barisah rib, arech ri ish kishk inomarik ruk, che me bari are. Kinyahun pishpanik chiwech puwi weri. Che shas arewa ri uts chiwech ish. Rumalne, che hun abir kanak ri ish manshuitak che ish nabe chubanik e che umolik ripuak shani shokuhe ish rishish haqaw uchomashik kamik ri qas uts ubanik chibnaba arech che pari uk isbalil rianinak uchomashik ubanik qas khepa che elok hachari kishkowin che uyaik rumal rech che aretak chi aninak kiki pari radima riwinak kik amri ri khastak koruk kuk amulok emang tatri chrechri man loktak kuya o mang ustari che enik ahwinak chik kor no khil khastak kech kategori ri ish mang otchi i khastak are ra khawshik che khunamri i khastak kolik riuk ushri i khastak i wechri ish che utopa apanok ri kira khawshik ri e are pawe uchanimri are ch shaskhri Bajun ik chiaponok, riuk ushal ri hastak kech ri eare, kishuto chiulok ri ish, pari irrahaoshik, ishal kuheri, bajunamilk kuhi ri ik aslemal. Jehas kubihritz ibatalik.
1: Rihunche sibalak ko hastak shumolo, mankota shtotak ruk, erihunche shahubik shumolo, mankota shuban rahawashik chrech.
2: Sibalak maltioshbal chrech ri dios, chikukoh pari ranima ri tito, Rihunim lak tokobisbal iwach ri ish. Shuk amuqab rishqtach rech. Shasuchanim pari uchomabal riare shbe pari itinimit. Ruk riare ri uh shqtakubi rihun achalashik chenim kiltakwi parnoher rikomontios rumal ri utzlaqtzig. Emang shuita were shani shukuhe eare ri ekomontaktios shesikinch rech riare arech kokik kachil Pari qabe, pawehun sipanik ri. Hawiri kuh patanikik wiri uch. Arich nimla huk ikhir ri hawshel, eche shki ulok pari qanima. Shakhik uri ri uch, mankakatak che kuh yok ik, rumalwe nimalak puak ri, che koch qik, kakachakik ri uch. Rumal rech, che ri uch, kakak ri utzil chuwaj ri dios, eche kuhe chikiwaj ri winak. Kuk ri e are, shokuhe ri uch, Kakatak ubi rihun kachalal. Riare, chek itak mul e pari ubantahik, kilom chik che riare, kastihu ya omri ranima. E uchanimri, kastruk ronohel ranima krah ktopanik. Rumal che sibalak ukubam ukushi wihri ish. Ritito, riare wachil riin, e wachak chishol ri ish. Rienikachik, e are,
0: ri e achalashik che etakomu bik chikech ri e komontios. E are ukhijil ri Cristo. Chikutuba chikiwach ri e komontios. Ri utzalag lokok e balikush e chikikomahba chikiwach rnohel ri utzil shintzihok chiwech ri ish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokopisashik kiwach rietios laktakwinak, mang rahaushiktah kishins ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihilch kiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech ri eare. Riakaya, shashuna birri, kisukubam chikip. Eri raninakil riwanima ish. Hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri ea chalashik iwuk. Arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, hechas kibih chiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri ri nimalak kak ih iwumal ish, Kek eshtek bari, pahun nimalak kag ishbal, eshukuhe nimalak ik ishbal na kuri ri ish. Shahe kuri, ri inshin chomak, che rakhawshik kenabekhikubik ri ea chalashik pari itinimit. Arech kiki nabisak usukumashik kaponak, ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arech kaskun usalak sipanik kisukumak apanak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, rihunchik tikonihik ruk shuyal, shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik, ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesha chihehem chrech, rumal rech cheri dios, kulukok ekri riare, Chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri, arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, heri has tzibatalik.
1: Nohinak ukab chrech ri shustipak, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblak kuya, ri hija, shech ri ahtikonel, e kuya ri uwa kutiho, shokuhe, kuya nari sibalak ri hija, chiwech ri ish, e kupok isar nari ri wach, e kuk isar nari ri wach ri suk alak isipanik. Ishk inomri par nohel hastak, kishkowin nari, che kia nohel wach sipanik, e weri kuban nari, chkech ri uf, che sibalak kohmaltioshin chuwach ri Dios. Rumal rech, che ri uchak we sipanik ri, manshuitak kchakun, chkech ri etiosh lak takwinak, shane shokuhe hun keibal, rech maltioshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri, kuk utunisah chiwach ish, ishachin ri ish, ke maltioshin ri, chrech ri Dios, rumal rech che ri ish, kishniman chuwach, Ri ubishik ri utzlak utzih ri Cristo. E rumal ri nimalak ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chi nimalak konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios biwiri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios biwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal ri nimlak tak usipanek. Segunda de Corintios, capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Ri in che kingonehuip chishol ri ish. Ri in che sibalak shintihnu chukab iguk. Aretak chi mang ink ota iguk. Ri in kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit. Mat barra khawshik che ri in kinkohri nu chukab iguk. Jerijas ri kinchomag ri in, kuk ejujun che kichomag, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastig nak ut, che ri uj ukaslik pari kabakil. Kati kuri riuk pangkukchokintak chirumal ripakilal. Manghetari, rihetak kachukbal pari chok, mangkot pari pakilal. Shanik opa patanakik chech ri Dios, ek kowinik kuwilih rikowlak takha rech chok. Riuk kawilih ritsik cheman utstak.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Plan Cherry Reta.

0: إري أقيخيل رمالك واري ري أخرين كقلوي ري ديوس برا نخيل كأخبال رمال ريج جي أري تقشي شك أمري وتسيخ ري ديوس ششقياو بشك جي ويج من شك أمدا خيخاس كي تسيخ ري ويناق شاني شك أمو خيخاس ري ساقلاخ وبيعال شي أري وتسيخ ري ديوس كاتيكوري وتسيخ ري كتشكوني قوك ري إيش ري إيش كوخوني لاب رمال ريج جي ري إيش إيشا چالاشك Si bueno jerije hastakri etios winak, rechri Dios para Cristo Jesús, para Judea. Reish kok eshiriko, rumalkechri iwinak, jerijas rechikirakri eare, kumalri ea judío. Eare wa, wewinakri, rechikikamisagri a hausel Jesús, eri e kashalutsihri Dios. Eare wa, rechikibunk eschikechri uch, ri Dios, man eustach kerilo, ri eare. Eki kulel ronohel winak. Aretak kohki at ehri ur, cheuyaiku bishikri tsir, chikechri winak, che manhunam taka kohonik kuk, arechk ori kikolo tahem. Shahekuri, rumal weri, paronohel gahbal, tahen kigits akatisah, rinimalah kimak. Katekuri, riroyo wal, shkah pakiwi, ri eare, arech kuk is tsir pakiwi. Katekuri, achalashik. Aretakchi uhachom rib, kawachiwuk, katekutman uhachom tarib ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shkah shkilchi humuliwach. Rumal kuwa, shkah shukbeiwuk, shukbuhe, chi inwi in Pablo. Kitak mul, shinkok nujukab, chikibek. Katekuri, shuhu katek ri satanas. Genakut, hachike kuri ri kayebal. Ri kakikotemal. Ri ukutbal kanimal, Chuach ri kahoshel Jesús. Are takchik peri are, wetamata ishkori ish? Genakut, ishri ishkakikil, e ish ri ishkakikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumalche man kakakitachik, che kakayek chihumulweri, kakashkakamukab, che katukel kukkanakkan pari Atenas. Eke katakubile Timoteo iwuk, che kachalal uch, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechriare, kuya uchukab, eukowilri ikohonik, arechmankot hunchiwech, che kubankebukush, patakrikash, reish, asiwetam che arewa, rikechbal, aretakchiri uch, ukochik chishol, reush kuya ubishik chiwech, che kikarknasi balaktakash, katekuri. Spenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak ujeri, rumacheri in mankin ida chik, kinweyek chi humulweri, kintakubiri are, arechkirilari ikohonek, kinweyek cheri koholik ush, matbai shutsakom pari itzel. Shakekuri, rikachak, weneman ut tachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulik chi pari tinimitulok. Katekuri, Kuya utzlachtak utzihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri uluk akibal ik ush. Kubih cheri ish, ikolom hun utzlach chomanik pakawiri ugh. Shukuhe, cheri ish, kiwak kiwil kawach, hechasri ugh, chikkah kikili wach. Achalashik, rugre ikohonik, ri ugh, kukuhi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri ugh, Kohun kaklach tak aslimal, rumal rech cheri ish siblach utz ish kanahinak pari ahaushel. Lakas kuh kuh kawinwa, che utzlah humol yoshinik, kakabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikotemal, kia ish chkech chuach ri ka Dios, chi chakab, chi bakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahekuri kakiyana, Katzakatisah na rikrah na pari ikohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamu biri ikabe, chi iwuk ish. Katekuri, ri ish, riahoshel, kuk irisah taba, ekishuhu namah taba, pari lokok ebalikush, chiru bilom takiwip, eri lokok ebalikush, kuk konohel, hechasri lokok ebal kakush, ri uch chiwech ish. Arech kukuhi uchukab ri iwanima, pari tioshlak aslemal chuach ri Dios, ri katatshel, pari upetbal ulok ri ahaushel Jesus, كوك كنوخيري ايوتيوش لقتقوينق. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuj kakatachiwech, ekakakoh kachukab pariahaushel Jesús, riish shikulah rikatsik huirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehasweri, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish usretamashiki banomri upishabriahaushel Jesús, Chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibalri Dios, riutioshri sashikiwip, mi banri tsel takhastak. Rahaushik chigunohel ishkiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishtak paritsel kaslemal, jehaski kibanri enikachik, chikochihun kikohonik, chemaketam tuwachri Dios, chisholri ish, matbakohun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishopohesh kakohohech kachuap, chechup anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikih ta pari itzel kasleman, shareshuhu sikih pari tioshlach kasleman, shahekuri, wek ohon kretzlach kukyakubi weri, man kretzlachtach, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlach. Are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritiosh lak shrush la bashel. Mang rahaw shiktak, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebal kush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba. Qas chishna beahok pari utzil. Chitzukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechub anik runoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Khehas uktakaninak chiwech. Ruk uwaweri, ri ish, kukhehun utzlaki kaslemal ri. Chikiwich ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, man kot hun winak ri, rakawshik chiwech. Achalashik, ri uch man kakaktak, Shemankoti wetam pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanimahe hasri enik ahtak winakchik, shemankota keyebal. Rumal chewe, kakohocheri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shokuhe, riagwinakche kewar pari rutsilri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsiri ahaushel. Ri uch winak, chikuk kasik. Riuk onari takchi kpetik ria haushel, mankuk nabiyaktari, chikiwuchri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal chikuyanari uch abalri arkangel, erukri kutbal chikuyanari utomri Dios, ri Dios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumalri Cristo, arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uch onakanak, Kamulih kibri kuk, ekuk kambiri puwi taksuts, arech kakakulah ria haushel parik aki. Katekuri, henakuri, yakakolem rukri a haushel chubek ih chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwi takri kakbal, e puwi takri ih, Mang rakawshik tak kint iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw igri akawshel, kiperi rekhas khun elak om chikpe chakab. Aritak chi, riwinak kikibihna. Ni malak utzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Rekhas takriq oshom, kurik riishok, chikrilna uwach riral. Katekuri, Manke kowintari kiani mahikubik. Katekuri riish achalashik. Mangishkot parikum. Arech sheri hung ihri kishurika hehaskupan hun elakum. Rumal rech shei wunohel riish. Ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ih. Riuh mangukresh tarichab. E mangurech tarikumal. Shahekuri rumalweri. Mukhwarba. Hehaskikiban rienik ahtakwinakchik. شانه جوك كاسالوك إشاق شخيقي شوشري خاستق ريكي واريك شقابري كي واريك إيري كي قاباريك شقابري كي قاباريك كتاكود ريوخ شوخريشري باقيه شقاقلا باقيب شريشري خاستق شقاكو هوبا ريوكو ويري كوهونيك ريوكو ويري لوقوك إبال كوش إشاقاكو هوبا ريوكو ويري إيبال شريشري كولو تاخيم ري ديوس من غويو أوم تشواشري أويوال شاني أخو يا أوم أريش كقريق ري كولو تاخيم رومالي قاوشيل خيسوس كريستو ششكاميك رومالي نمالاق تقوب شقيتشري أخ أريش بونيتاني أخ كاساليك أم أخو أريناق ري أخشي أخ كاساليك ري شكرياري رومال كويري تخوشيك چكيا إيشو قاب شريش روب إلوم تقيويب إيشكيا كامبال تقنوخ چيواش خيخاس كيبانشي وكا مكري كقطا چيويش أجلاشيك قاس أسلخ كيليك كيبانو ري كيشاكونيك إكيكوس چيشول ري إيش ري إياري إياري إيك أمال تقبي چيواش چيواش ري خوشيل إيش ري إيك إليك شريش ري من أتستخ چيويليخ روكسي بالاخ لغو إبال رومال كيشاك كيبانو چيكاس لما خوصيل چيشول شوكوخي كقطا چيويش أجلاشيك چي قلابا ريشق كساش كيكوش چيا كيجوقاب ريشق شبيريب اكوليك چيكوبا كيكوش ريشق كيب كانيما كيبانوم چي قلابا اكونوخيل ريوينق قاس چيويليخ چي منكوت خون كوتساليخ وك أشيل خون اتسالال رومال خون اتسالال چيك عرينا بي قاس چيشوك إيل ريش ريو تسيل چي روبيلوم تقيويب اچ ريش ريو تسيل چكيش كونوخيل قاس اماقيل چيش كيكوتوك قاس شش اوروك ري ديوس بارانوخيل كاخبال بارانوخيل كوليبال شش مالتيوشين شريش ري ديوس عريواري اورا يبال ري ديوس شويش باري كريستو جيسوس ميشوب باري تيوش لخوش لابشيل ميويت لخو واش ري خيطاقو سيبانيك ري قاشيمو تيخ ري ديوس شاني عري چينيك اوخ رنوخيل خاسو واش كتكوري عري چيك اولو خاچيكي ري اوتس چيك اولو ايويب چيك الا ايويب شريش رنوخيل يتزيل قاس چي شوتيو شريساخ با ريو ديوس ري نيما لخو تيل كاتيكوري رونوخيل ري إشكاسوي ري وش لابال ري وكوشي وانيما إري باقيل كي كول شواش ري تيل چي كاپاري وبيتي بال ري قاوشيل خيسوس كريستو ري عري ري كيش سيكينيك منكوك إشت ريو تيخ إي عري عري كبناو ناوري أجالاشيك شوكوخي چيش چاوق چي تاپاقويش ريش ري ديوس چی آخونی ملخ رو تیل کی وچ کنو خیلی اچلاشیک رو گونتیوش لخ تسومانیک سی بلخ رو گرونو خیل گوانی ما کینتا چی ویچ چه چی سی کیخ وی گوخری چی کی وچ کنو خیلی ای اچلاشیک چی کنخت با ای گوگ ریو تو قبری قهو شیل خیسوس کریستو ریو کب گوخ شتی باش چی کچ ری ای اخت سالونیکا Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chiquech ri comontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye obrito op eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kajbal, رومالي ويش إيش أجلاشيك خيخاس ري قاسو سوك إيل رومال ريش يسيب ألاخ تخين كوكوير ري كوهونيك إكيك إيري إلو قوك إبالي كوش إيوانو خيل إيش إيشي خوخونال جيشول إيش كاتيكوري ري أوخ كوني مالاخ قاقهيل إيوانال إيش جيشول تقري إيكومون تيوش ريش ري ديوس رومال ري إيشو قاب إيري إيكوهونيك بتقري كأش إيباري تيل شي تخين كي قيو رومال كويري كوكوت ناريب ري سوكي لالاخ وقتبال تيخ ري ديوس چيواج باري كيريق ناوي ري إيش ري روزي لال ري رخاوي بال ري ديوس عريش كبتيك چي ما رومال ناكوا تخين كيريق ريك إيش رومال ريج چي چي ريج وي ري وسوكي ري ديوس چي كويا ريك إيش چي كيش ري كي يو أو ريك إيش چي ويش ري إيش كاتيكوري چي ويش ري إيش چي إيش إغيخيم ريك إيش كويا ناري چي ويش ري خاماري لالاخ اسلمال خاچا ري اوي اوم چقيج ري اوخ اري تاق چي كوك اوت ناريب ري اخاوشيل خيسوس چي چي كاخوي كوك ري اي انجليب eruk riuchuqab pa khunu khuluqaq kategori ku qarisarna kiwachri manketam ta wachri dios ri mankeni manta chlech ri utsla khutsihri qahoshel jesus ri eare qarisashna kiwach ruk khunq ashkolel chubeqih chubesaq nakhketasa ponaq chlech ri uqihil riuchuqab ri qahoshel aritaq chikpina pari khunqih chuk amikna riuqihil kukri eutiosh laqtaqwinaq yarechnim kilnawi kuman konoher ri shekohon chrechriare kategori riish shishkohon chrechri qatsihri ukh khinakuri pawehun qihri rukwa wechomanikri shokuhe riukh khuchau piwi rukri dios paronohel kahbal arechrere utskuban chiwech pari usikinik arech utskuban chrech ronohel ri irayibal rukri uchuqab riare arechri ishkiban ri utsil eqas ishsakaq pari kohonik shahekuri rumalk ueri riubiri qaoshel jesus ki qihilashik igumal riish eri ish kishqihilashna sharumal riare jehasri krah riutuqob riqa dios eri qaoshel jesus kristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Achalashik riuj qatawiri chiwech puwiri upet bal riqaoshel jesus kristo e puwiri qamulin ib rukriare mish ujarek mishek yib chuwach khuntaq uqale khisabalu wachri ushlabshel chuwach khuntaq tih on chuwach khungwuxt ibam chikisik ish wach ekibishik chiqech ug eche rumal ri ish kichomach chiri uqih ri khawshel shaspetinaqchik matbak ohon winaq kish subuwik bakhun khasu wachne chushena kanaq kpaqchish nari ikohbal eko qalaxisax narib ri itsela la hachi ri ukohol ri sachpal ib ri khunchi areri kulel ri kualisax narib uirnohel hasuwach shiruk amri ubi ri dios onronohel ri qihilashuwach ichekopon nari are kutuyi pari tios la huk olival ri dios ekukut narib cheshas dios wi ri are tas uts unatisashik chibna chiri inshin bihwa weri chiwech aretakchi shinkuhiguk kategori ri ishiwetam hasri shimowina kriare kamikri arechkasku khali khesakhna uwachri chibari ukahbal weuchanimri awatalikri tsel uchak kubano kategori shakarek takchi kamubiri shimowina krech kukutri pri ri itsel eri akhawshel kusachna uwachriare rukri ushutbal kyaqiq uchi ekuk isna tsih puwi are takchiku qali khisakhna rib pari upetbal ri upetbal ri itsel kilitechnari rumal ri uchakri satanas kilitahikri rukronohel chakrech choqab hostak kutbal emaybal khiri khasronohel ri hostak khastak rech ri itsel chekiuk amihnari kikisachna kib rumal rech cheman shikikulahtari loqoqebalala hukush ri saqlaqtsih chishkowine chikikoloshik rumal kuwaweri ri dios kutak hojuntak chobanik chikech arech kiusubu ekban chikech chikikikoh ri hostak hastak katekuri rumal weri kbana qatoh tsih pakiwi konohir ri man shikahtak shikohon chrech ri saqalaqtsih shane arech kahuwach ri itzel ri uj rahawshik chenim kqil wiri dios paranohel kahbal igumal ri ish achalashik ri ish che ishloq Rumal ri khawshel rumal res cheri dios chi pari umahibal uloq shishusik ih arech kishkoltak rumal ri ushlabshel e rumal lare kutyoshri sahri ikohonik pari saqlaqtsih shishusik ih chrech weri rumal ri uslaqatsih arech kishkowin chech uriqi kri uqihir ri qahawshel jesus kristo ruk kuweri achalashik qas shishkoloq qas utsukolik chi benari kutunik cheshiweta makukri uj rumalne riqachawibal on rumalne riqatsibanik aretabari qaushel jesus kristo eri dios qatatshel cheshasu hulogoqem uhuy om rumal rinim lahtoqob ukubisam qakush paranuhel qih uhuy omri eyebal chqech kukubisah bari ikush iwanima kuyabari uchuqabri iwanima چچوب انی کرونوخیل اوچلاخ چک ای اوچلاخ چیخ. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, arechkbe rakanil riutzih riahawshel, arechkas kukuhi riuk ikhil, hachashkuhi pari itilimitri ish, shokuhi, arechkuhtotak pakikab riwinak che esachinak, Eche eitzel takwinak. Ruman rech cheman shiatak tari kohonek, chikech konohel rieguinak. Katekut. Riahawshel, riare mankuk eshto riutzir. Riare kaskuyanari chukap, ekaskishuk olna chuachri itzel. Katekuri. Riuh, kakubamre kakush chirech riahawshel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironohel rikastak wach, kuchtakan chiwech. Riish, Tajin kibono, echi kiban nawa. Kakubam kakush, chiareri a haushel, kukuturi uberi iguanima, chikapari ulokakebalu kushri Dios, ekapari uchokabri Cristo. Katekuri, pari uberi a haushel Jesus Cristo, kuktakan chiwech achalashik, chitasai wip shrech ronohel achalashik, cheman rukam tahun suk ilalak aslemal, echeman utrembem taritzir. چه شیوه ایش چه قوک ری اوخ. رومال ریچ چه اوچ ری تامشیک ای بانوم چه ری ایش رخوشیک کی تقیق ری بی خیخاز شقبان ری اوخ چه من شقتا پاسو واج کسل من شقبانو. شقوخه من شقتا لوق شیعتا خون قوا کمال ری گوینق. شانه چی باقیخ چی جقب چوک چکونیک. شقا کهو قا جقب ایشوخ کسک اریچ من کتا خون گوینق چی شول ری ایش چه کهون خاسو واج کویا چقیچ. ریوخ تقل چقیچ یا تل چقیچ وری کتی کوری اره که قاق چه که قاق قط چی وچ شری اوخ کنبال نوخ چی وچ اره چکو خی ترین بیخ کتی کوری اره تق چی اوخ کو چی شول اوخ کو ایوک ریوخ شقیا و پیشاو چی وچ ری ویک اوخون وینق چه من کراه تق کچا کونک شکو خی ما و ایک رومال چه ری اوخ شقتا را قانیل شقتاو چی خول چه ایک اوخو خون چی شول چه من سوک ایل تخ ریکی کی بانو من که چکون تخ کاته کوری رونو خیل خاسو واچ کیو که ایل چریچ پاری خوشل خیسو کریستو که قبن خون سیک اینک ایک قطع چی کیچ وی وینقری چه چکون با روک خماریل آره چه چی ای آره که چگو ریکی گواکی کی تیخو کاته کوری دی ایش ایشا چلاشیک میتنبا میشکوسک چه اوچاکوشیک ریوچیل ویک اوخون گویدق چه منکونیماغ تا وی پیشاب که قبیه چی ویچ پا وی گوخری چی چی باخ ریو بی ایارش که لوک ایش چی تاسای ویب چرچ ریاره کته گود میبانگی کولیل چرچ ریاره شنه چی یخابا خیخاچا او یخیک خونا چلاشک آرد با ریاره ری رخوشیر ری خماریل که یو ری خماریل چی ویچ رو نخل قیخ اپارو نخیل خاسو واج کوخیت ابا ری اخوشل ایوک ویرو تیل ایواج ری چی پاری نوقب کلو بیوی پاری نوقب ری این پابلو اره واری ری تال نوقب چی کوک اتر نخیل ووخ کینچ ایباخ خیوا کینچ ایبانک چی کوخی با ایوک ریو دقب ری اخوشل خیسوس کریستو Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesús Cristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri lokokebal kush, e rinimlah utzil rech ri Dios tatshel, ארץ לי קריסטו חסוס כהאושל. ארתך צ'ירי אין שינמחיכנו בה, כימבה פרי מסדוניה. שינתה צ'אוויץ', ארץ קטקנך כאן פרי אפסו. ארץ לי את, קטקן צ'קץ' אניקח תקווינק, צ'מאן קיקוט צ'ק ניקח צ'יך, צ'קשלן תקציך. אמיקוהון צ'רץ' ניקח צ'יך, צ'אחוס תקציך. אמיקוהון צ'רץ' ניקח מהיר איכסק. چه منکات او کسیک ایوری شاس شوی کبان کش emankot chlech kupatani ri urayibal Dios chetikita hinak parikohonik rikrahwe takanikri arena bekrah ri lokok ebal kush chepetinak pahun utslah anima petinak pahun utslah chomanik epahun kastihalah kohonik enikahwinak cheman shekanak tkan paweri shekah panikah hostaktih ri eare kikichomach che enim tak akhtih chre chri pishab kategori manketam tari hastak kikibih eshokuhe manketam tari hastak che eakhtihab chrech khinak ut ri uh ketam chek chri pishab shas utswi we utsu kohik kabano kategori khaschnatak bachqech chri pishab manshmantak rumal ke chri eus takwinak shanish banik rumal ke chri man enimanel tak Eri each chohab, rumal kech cheriman ke kohontag, ri each makib, ri eare, che ketzelah huwach ritios eri Dios, ri eare, che kikigmasah rikinan kitat, ri eare, che ekamisanil, ri kemakun rukachi ishok, ri eare, che kekikayih riwinak, ri ehostakwinak, ri eare, ri make kohontas chlech ritzih kukutik. Ri tzir che utz chunuach ri utz lach tzir, rech ri uqichir ri Dios che ri are utz lach ubantachik, eri tzir che shia chuech ri in. Kin maltioshin chrech ri are, ri shia ou chuech ri in, ri nuchuqab, ri are che are ri Cristo Jesús qahawshel, che in utz shin ri lo, e shilusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che ujer kanak, shin bich ri itzel puwi ri Dios, in banalk es chrech ri komon tiosh, In bilre ri itzel puwi ri tioshlach. Kategori, ri in, shkuitach huwach ri numak, rumal rech che ri in, manwetamtach ronohel ri shimbano, ri in, ingashlan lach winach chuwach ri kohonek. Kategori, ri usipanik ri kahawshel, sibalach shkohi uwi uk, ri in, eshukohek eri ri kohonek, eri lokok ebal kush rech ri Kristo Jesus. Kas tzihnak ut we tzihri, Eshas takalik kamukab we kikik bashik kubishik ri Kristo Jesus. Shpepa we uwa chulew che kikoloshik ri eakhmakib. E inri in nabe chikech ri eakhmakib. Katekuri, weri in shinrak kuybal numak. Weri shpantakik arech chipa ri in kukalahisak nabe ri ukochonik ri Jesus Kristo. Arech hunkutbal chikiwach konohel ri chirakawshikwi che ke kohon nach rech riare, arech kukohi ri hunalik alak kik aslemal. Chrech ri ahawinel, chech ri ahaw chubek ich chubesak, riare che kasih Dios, ri mankilitahtah, riare che shuwi hunchi Dios. Chrech riare, utzalak taktih, chech are ri kichil chubek ich chubesak, amen. Arewa wetzih ri, che ri in kimih chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzih ri ek ashal takutzih ri Dios. Ruk siwe tzih ri, utzalak bar ri chok chabana. Qas chakhegeba awuk rikohonik, eri utzalak chomobal. Ek onikak che rumal che man shikik olta weri kuk, shikibani tzelpa rikikohonik. Chikishol werik ahwinak ri, ek ori imeneo, eri Alejandro, ri eare, Che shin ya chech ri satanas. Arech kiketamach che man kikibihta che kikumul itzel taktzih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeg, che chiwech kas chitaba, e chishchaba ruk ri Dios. Kas chitzonok ba chech ri Dios, e kas chishmaltioshin chech riare, rech tokobisbal kiwech konohel ri winak. Pakiwiri eahawinel, pakiwiri koki kowine marech, kukuhi hun hamari lalak, kak asleman kuk, ruk tabalalak kasleman ruk ri Dios, eche kastakal chkik ri uch. Aregua weri, rikas uts chuach ri Dios kahaushel, ejewa rikas urayibal riare, riare, krak kuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalaktsig. Rumal rech cheri Dios, shahun chi Dios, Eshahun rik chao pakawiri uch o huinak ruk ri Dios. Che are ri Cristo Jesús che hunachiri are. شوخشرب أريجخون تقبل كيتش كنوخيل ريوينق أريواري أصلح قطبل تيغ شريخ شيباوي وكاميكري إتشريش وري رين شينو كيساش إنخ تيغ إين أبوستول رين كيم بيغري ساقلاخ تيغ مشاتا إمانال تيغ رين إنخ تيغ شكيتش ريمان إيا خوديوس تيغ شيباري كوخونيك إتشيباري ساقلاخ تيغ أتكوري رين كين وخشي نيمالاخ كنوخيل وينق چچ او باروک ری دیوس پارا نوخیل کول بال اچکی والی سخبا ریکی قب چکاخ امات با کوری او یو وال اریچ او ری ایشو قیب چکی کهو باری کاتیاق اکی کنا کیب چری اوی قیق کیب او چو کولیک کیب روک ری کاتیاق ما کی باچ اوخ ری گیوی روک قن تق بوق اون روک خیلی کالاخ تقابخ اون روک اوچلاخ تقبخ یو شانه چکت یاقیخ کیب روك اوصلاخ تقشاك خاتشاري تقل تكيخ ري اي شوقيب چكي چكون پاري اوك اسلمال ري ديوس اري تقشيك ياري تيخونيك ايب رخوشيك چري شوق منقود خون تيخ كو بيخ شاق خا اي چوق چرچ ري كي بيشيك رين منكي يتب اي چرچ ري شوق چه كو كدون چرچ ري تيخ شوقوخي چري اري كو بيخ خون بيشاب چرچ ري اچي شاس رخوشيك وي چري اري منقود خون تيخ كو بيخ رومال ريش چه هره نبهش بان ريادام اكت اش بان چه ريئيبا كته كوري من هره تا ريادام شسوبك شان هره ريشوك شسوبك اشو بان ريما يتالتخ كته كوري رياريك كولتخ ناري رومال ريش كوشيك ننشيل ورياريك ووني خريب اوك كنخ پاري كوخونيك پاري لغو قبال كوش پاري تيوشلخ كاسلمال Primera de Timoteo, capítulo 3 Tsihna gut, che utzwe tsihri, ri hunche krach kubanach yuk, wawe chakri, hun utzlachchak. Shahekuri rachaushik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rachaushik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatach kutiho. Shuik chawikri rachaushik, utzkuk riwinak, utzkikulashik riwinak kubano, kukuwinche ukutikri tsih. Mankutik tari amaha. من اخچ اختخ رخوشک چه کمیل وینق اخچ کل ریو چیل من اره تا کلو قوق ایغ ری پوک رخوشک چه اوصلخ اخ قتل چیخ پاری رچوچ اکو بنو چه ری ایرال کوال کنی من چه ریش ریو چیخ خچاری تقل چکیخ رومال ریچ ویخون مکوت قتل و چیخ پاری رچوچ لک کووین کوری چه چوبانیک اوز کوک ری کومون ریچ ری دیوز رخوشک چه ریاره من هنگ اگوینکت باری کهونیک رومال ریچ چه ویخری ونیری نیمال که کوینچ ریچ ریاره ایریاره که بیپاری قطبال چیخ ریک اشتوک شکوخه رخوشک چه ری من ایک اتقوک اوچکی کل ریاره اریچ من که چلاخ تاواج ایچه ریاره من که چاکت باری خیتق کامبال کوکوخ ریک اشتوک ری ایدیا کنوز شکوخه رخوشک ایوستق اچیخاب کیگی کل کی چیخ من کی کی تخت هستی بالغ آماده؟ امان ایتل تخت کی کی بان؟ چه اتو کوشک ری پوک؟ چه کی کلو باری آواتالیک؟ ریچی کهونیک با خون اتلاخ چوما بال؟ نبی؟ ات کلیک ناریک بانیک؟ کاتکوری؟ وی من کات خون ایتل کلی تخت چکچ؟ کیا باری چکچ ری چاق ریچ دیاگون؟ ری ای شوکی؟ شوکوخه ری ای آره؟ رخوشک چه ای ات؟ ما کی بیخ ری ایتل تیغ با کی ویری ویناق؟ شکوخه ما کیتیخ سی بالا خم خا پرانوخیل ما کیکش باری کیتیخ ریه دیا کنوس رخوشیک چه شخون ریکی شوقیل ای اوت لخ قط ال تیخ کی کیونچی کیشول ری ارال کوال ای پاری کچوچ ری ای آره چه اوت کی کیون پا وی چاک ری کی کیچک خون اوت لخ کولی بال ری ای کی کیچک کی چوکاب ری پاری کهونیک چرچ ری کریستو خیسوس آره تا چی کین سی با خوری شاس خویم وی چیانی نقوا کنو پن ناری اوک کاته کوری وکیم بیتخک رخوشک چه ری ات اوی تام ری قس اوز کسلمال پاری رچوش ری دیوز چیاره ری کمون تیوش ریچ ری کسلک دیوز چیاره رقنخا یاره او تک بلیل ری ساقلخ چیخ خینک کوری نیمالا خوبان تخک و ری اواتالک چرش ری او کسلماشک ری دیوز شقالخی ساشک پاری بقیلال شسوک باشک پاری اوشلا بشیل شلیتا خواش کمال ری ای انخلیب شیاو بیشک چکه چری خیت تق امق شکخان ری وچوله و چریچ شیاکک اشیانیم لخو قیهیل پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 4 خیناکوت ری اوشتابشل سقلخو بیشک خو بیخ چه پریو ایسوالی ری وچولهو اک اونی که خوی نقری چه کیکی پاک چیخنا اووچ ری کخونیک اکی که خط ایخنا کیب ری رو که خوست تقوش لبال اروک تقو چیخ ری کشتوک رو مال ریچ چه اوچ کی کتاری ری کی چیخ ری کب کی پراخ تقوی نق چه تی قوم ری قلخ چیچ پاری کی چو مبال ووی نقری کیکی قیل ری کولانیم کیکی قیل ری غی تقوی چه او تیخی کریخ شبان رو مال ری دیوز یا ریچ روک مال تیوشی بل چریچ ری دیوز کی کی تیخ ری کخونی نق اری که تام ری سقلق چیخ رومال ریچ چه رونو غیل ری غستق شبان ری دیوز شس اوچ کوی ایا تالیک کتیخیک وری وینق کتیخ روک مال تیوشی نک ریو چیخ ری دیوز اری چاویم روک ری دیوز اری که تیوش ری سن ریچ وری وری ات که کت وری چکی وچ ری ایچرشک ری ات اتخون اوچ لخ رخ چاک ری کریستو هیسوس ات سقوم ری روک ری چیخ ریچی کخونیک اروک ری اوچ لخ چیخ چه ری ات اتر نبیم خیخس ات خون اوچ لخ تی خوشیل چی گیشول نیم لخ کنو خیل کاته کوری ری خیتق چیخ چه ریچ و اوچو لیو اری خیتق ملوم چیخ چه کچ ری ریختق چوچو ایب چه باق چیخ با اوچ چه کخو با اچو قب پاریک اصلی مال روک ری دیوز ریو کخی کچو قب روک ری باقیلال من قصد کو بطان کاته کوری اریک اصلی مال روک ری دیوز اوز شریچ رونو خیل رومان ریچ چه روک امری چینیک ریچ ریک اصلی مال هنک اصلی مال چه ریچ وی اوچو لیوری ای هنک اصلی مال چه کپی ناری چوی اقی کبیخ قصد سیخ نکود وی چیخ ری شکو خی کخ کوینیک که قد کخو وری اوخ کوری کش که قری قو ای که قد کخ ری قجو قب رومان ریچ چه کوری قی یه بانل چریخ ری کسلیک دیوز ریاره چه کولونیل چه نیما لخونو خیل ایاره سی بلخ کولونیل چه کچ ری که کخونک چه یا باو بیشیک چه کتو باو ری مکوخی با خون چه کری چلاخ وچ رومان ریچ چه مخا کتری خوبک کتی کوری چه بنابا ات خون وچ بل کت بل چه کی وچ ری که کخونک روک ریا چیخ روک ریا کسلی مان روک ری لقو قبالا کوش روک ری ات سوکیل بر رو خیل چیاری تقچی مخا کنو پناوگ چطوک با ایل چریچ او سیکشک او وچ ریچ ای باتالک چریچ ری پیش بانک کوکری وینق ایچا کتو با ری چیخ چکی وچ ما چاکو پیخ با ری او سی پانک ری اوشلا بشل او یا اوم چاویچ ریش یا تخ چاویچ رومال ری چیخ ریچ خون قشل او چیخ ری دیوز ای رومال چه ری ای قاری خب چکی کخ که قب باوی ری ات روک رونو خیلا وانیما چاویلیخ ایچا بناوی ری اریچ چی نیملاخ کنو خیل کی کلو چی ری ات اوچ ات بناق چاویلا اویب ات ای قس چاویلا ری او کتیک ری چیخ قس بچت کنخ پا وی خون بی ری روک وی ری که کل نا اویب ات ری ای که اکل ری ای کی گیتار یا چیخ پریمیرا ده تیموتیو کپیتولو 5 مابن باک اش چریچ خون ریخ تتا روک اش تق چیخ چبیخ با کب او شیب چیخ چریچ خچا چریچ خون تت شل اچکیچ ری ای اکخول چبنا با چکیچ خچا یا وچلال چکیچ ری ای ریخ تق چوچو ایب خچا خس اینانا شل اچکیچ ری ای تومب خچا خس ای اواناب پارو نخیل سوک ایل نیم چی اویلاوی ری ای ملکان تق ایشو قیب ری ای ناره کم بیخ ری ای قاس ملکان وی خون ملکان ایشوق ایک اورال اون ایک اوری تقومم رخوشک چری اک علب چکی تماخوک اسلی ماشک ری دیوز نبی کک ری ایک اچلال ایچکی تماخ با او توخیک چکیچ ری اکینان تات ری شکی بن چه کک ایی ساشک ری ای آره وری اوز چووچ ری دیوز کتی کوری ری خون چه قصیخ ملکان ایمان ایک اوتا چی را چلال ری آره ایک اوری ری یبال چریخ ری دیوز ایچی پاقیخ ایچی چاقب کچاو روک ری دیوز ایچی کچومان پووی ری او چیخ ری دیوز کتی کوری ری ملکان شوق چه شوی کچومان چریچ تق ری او رایی بل پونه تخ کسلک chi kaminak chi wiri shukuhe wa wiri chi bihba are chri e are mankot hun etzelal kirikidak kuk wik ohun winak mankubantari utsil chikechri era chalashik parochoch riareri shupak chiknak uri ri ukohonik esibalahi tsel china chuach hun chimankot ukohonik pariki hukatri e malkanip shuik tsibash kibi ri shokib che oshkal chikihunab eche eri shokil shahun chia chikanak rahaushik cheriare kukutu che uts shuban pariuk asleman sheuk eisah ri eral uts kik ulashik ri gunakupanom sheuch ah ri etiosh lakhtak winak shuban ri utsil chikech ri winak che kirikomuk esh e utsuk asleman paronohe ri emalkan che maha erihab matibah kibi chikishol ri emalkan rumal rech ri eare aretak chikipech kech ri nikahtak kire ayibal che kukulelah huach ri Cristo ri eare kakak kekul ichi humul shahe kuri kokat baltzik pakiwi rumal rech sheman shikik oltak ri shikiyak itzik chrech nabekanok kate kuri aretak chikmak otchun has huach kikibano kebe paronuhel takha eman shuitak cheman otchun has kikibano שני שוכחק אוק צ'אובניק סיבלחציר קיוק צ'רליק אצ'אוניק קיפ פרימנקוט קץ צ'צ' אקיוק צ'אובישקרי חסטק צ'מנגוצטח ריין אריקואר צ'רי אמלקן צ'מחה אריח צ'קיבנא צ'בהומול ריקיק אסלמל צ'קוחיבה קלקואל צ'קיבנא בה קטבלציר פריקצ'וץ' שחריווה ריקיקולל מנקקווינטרי קוביחונציר פקיווי חינקות ek o ek hunchik chek o chiruk ri satanas ek o hun ishok chek o ukohonik katekuri ko hun malkan ishok chikishol ri erachlal chichupnari utsil chrech riare arechman kuyat hun ekan chkech ri komontiosh ishagri ri komontiosh kakuin ri chikili shikri qastighi malkanib ri qarihal che utsubanik giban ri kichak utsri che eare kamol ki tokbal ki giriqo echechweri shasare enaperi ki giriq kesh are takchi ki kiya ubishik e ki gik utritzir ritzi batalik hewane kubir makor batzap ibaluchi ri amawakash che kupoch ritriko shokuhe ri akchak rahaushik che kori tokbaluchak chakoho baritzir ki bish puwihun karrihal we ekep on eoship winak kebinik ri eare che kibish ritzih pakiwi che ayaha chikiwach konohel arech rienik achchik kukuhi kishibrikil ri in kinta chawech chuwach ri Dios chuwach ri Cristo Jesús e chikiwach ri e ustak angelib e chaom kas utsubanik chabna we pishapri e shakarema wilori kibantahik ri winak shakaninak makoha ab puwihun winak chakoloa wib Emaya awach ruk riumak hun winakchik. Atchakcho huk olika wip chabana. Matik chibashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimak e hohun winak, aretak chi mahak ban katok tzih pakiwi. Kate kuri, rikimak e hohun chik chikate matam kilitahik. Riheli kalah tak kbanik, shas kilitah wiri. Katekuri, wik ori mang ustak kakabano, mga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri eachchikip ruk hunahaw, rakawshik nim kikil wiri ekahaw. Arech mang ot itzel pu wiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, ri eko gahaw chek o kikohonik, maketzelah ba kiwach eare rumal rech che kachalalkip. Chane are sibalak utsalak kipatanashik china chikibna. Rumal rech sheri ke kipatani hunamri kikohonik kolik e errachilri Dios. Rahaushik cheri at kaya ubishik eka kutwari. Wek ohun gwinak kubih hunchik tzih ema kakanak kan taruk we tzihri. Riutsire kahushel Jesus Cristo. Che hun tzih che are rikberuk rik aslemanik pari Dios. Rihun gwinakri. Umoy risamri ni mal, mang otu noh bal. Shani ari kutsukuhni kahtak choma balchik, cheman ustak. E kutsukuhri choh, ruk tak ritzih. Ruk weri, kperi tsel tak rajibal, richoh, rikesh, ritzel choma bal po wiri winak. Rini malaktak choh, cheman otu kisik. E weri, chiket wiri winak, cheman ustak ki choma bal kolik. E chirimang ek ota parisa kalaktsih. Ri eare, kikichomach, cherik aslemanik ruk dios, sharech chakoh pakre. Genakut, rik aslemanik ruk ri dios, usri chrech dihungwinak, che makrachta chinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulak, chuwach wewechuleo. Shoku genakut, mank ot hun hasuwach, kakakambi wa chuwach riare. Wek okawa, ewek okatsiak, ri uch, chakachomach ba che utz kabonomri. Ri eare, shiarek kak kosi balakki kinomal, kitzak paritzel, parikat, parisiblak itzel rayibal eweri, ke uk amobi, riwinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, che ri urab ronoher itzel, are ri lokok ebal kush, chirik ripak, ek okhun winak, che shiki lokok ek ripak, nach shebewi, chrech riki kohonik. Rikalma, shimayowik rumal si balak ash. Kategori, riat, chiatachi at rech ri dios, chatelubik ruk anim chechweri, arecha wakotah risukil, rik aslemanik ruk ri dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial, utuch ohishik chabana richoh rech rikohonik, chapochih, rihunalik asleman riat sikimwi, eche shahik ibariatzih, chidich chigiwach si balakwinak. Riin kinta chawach chuwach ri dios. Riare che kuya riakak aslemal nimla konohel. Echuwach ri Cristo Jesús. Che patakuk ejil ri Poncio Pilato. Shukut rihun utzalak kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil. Ebari chachochil chikatena. Pariuk alajizanik ri kahaushel Jesús Cristo. Hunk alajizanik che shaskukut wiri. Patak ri ik. Che chikom kanak ri utzalak rech. Eri shakhun chi ahawinel. Ri ahawinel kechri e ahawinel. Eri ahawshel kechri e ahawshel. Ri shuwi are chek ohun alik alak uk aslemal. Ri are chek opahun sakil hawi. Man lokdak kuya kbewi hun. Che man kot hun winak rilom. Shokuhe mak kuintak krilo chechri are rik ihil. Ri chukab alil. Chubek ih chubesak. Amen. Chikechri ek inumab. Rechwe uwachulewri, chabih bachikech, chiman kikibantakat baltsih pakiwi rienik achchik, chipari kibantakik ulokri eare, man kikikubata kikush rechri ghetak inomal, chikikharubik, shanare chikikubak kikush chrihri dios, riare, chesibalak kuya chikech, ronohel hasuwach, arech tzakatu kohik kakabano, chikibanabari utzil, chikinomar baruk ri utztak kichak, Chikiya bari khastak ruk khun utsalak kanima. Chiketemah ba uhachik uwachri khastak kech. Eruk waweri, kikichak nari khun utsalak kiyakbal. Eruk nakuri, kekowin nari, kikilok rihunalikalak kasleman. Ayum, Timoteo, kasba chak olori ukolibal ri tzih. Chakilaba awib chrechri shak tzih, cheman rechitari kohonik. Shukuhe, chakila awib, Chechri kulelan tzik kuban riman tziktak nohinik. Ek oni egohun winak, che shikiyakan rikikohonik, rumal rech che are sheberuk weri. Chukuhi bari usipanik ri dios iwuk. Ryukab guh shtzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo. Apostol rechri Cristo, rumal ri urayibal ri Dios, arechrin kinyau pishek richinik, rechk aslemal pari Cristo Jesús. Chechri Timoteo, ri lokalak walkwal. Chechare ri usipanik ri Dios, ri logok ebal ukush, ri utzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshich chrechri Dios, cheriin, in rachchak, hachari enunan nutat, Aretak chi, chipaq'ij e chichaq'ab' ruk jun sukalaq chumabal kat nataq chwech pari nuchawem ruk ri Dios are taq chi nataq chwech ri uwal taq awach sibalaq kinwaq katingwil chihumul are chkinoq chrech sibalaq kikotema ri'in kinmayow chech ri unatisashik ri akojonik k'olik cheman sachinaqt pari ube ri kojonik chenabesh jaqi parranima ri awatit lois e pari ranima rianan eunise e shokuje kinchomach che shokuje jaqi pari awanima riat rumal kuwa weri ri inkinta chawech chakohoba achuqab chupamri usipanik ri ushlabal che shukohri Dios pari awanima riat aretak chi shokisash ri qabah pawi rumal rech che ri Dios manshuyat chqech un ushlabal rech shibrikil shane shuyach qech khun ushlabal rech chuqab rech loqo qebal kush rech kowinim matkish ba rumal riutsih ri qahoshel che kyana u bishik ong matkish ba chech riin che intzapital pache rumal are shane chat kolba guk parikesh rech toqebisbal uwach riutslaqtsih ruk riuqab ri Dios che shujukolo e shujusikih rumal juntiosh laqtsih manshata rumal qachak riuj shane rumal riuchomobal riare e rumal riusipanik che shuyach qech pari Cristo Jesus are taqchi mahak owe uwachuleuri ewe sipanik ri kamik shukut ri pari upetbal ri qahawshel ri Cristo Jesus riare che shuk isik puwiri kamikal e che shubano are chukchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri usalaktsih riin Shino kisashik in hunachchak chech we utzlachtzihri. Hecha sinach takon tzih. In apostol e in nimalachachtich chrech. Rumal kuwa weri. Riin wetam uchichik wek eshri. Katekuri. Riin manging isht rumal weri. Rumal rech che riin qas wetam hachin rishin kohon chrech. E riin chi utzwiri kin chumach. Che riare kukuin ri kuk ol rinuk olibal. Chika pari hun qih nari. Qas utsrilik chabanaba riusuk il taqrinu tzih. Puwiri qagahonik e puwiri loqo qebalu kush ri Jesus Cristo che rishato. Utsuk olik chabanaba rik olibal ya om chqech. Ruk ri uchuqab ri tiosh la kushlabashel. Che shas xeqelwi kuk ri uq. Ri ata wetam chik che ri winak eak Asia honohel chingip achih. E chikishol ri e areri kori fijelo ri Hermógenes. Ri ajaushel chpashba ri ukush chkech ri erachlar ri Onesiforo. Rumal rech che ri are sibalak shuyan uchukab e manshikisht chech ri jetak chich che inuhat impa che. Katekuri aretak chish pe pari Roma ri are shinu tsukukech e chi shinu rekwi. Ri ajaushel chuyaba ri loqo qebal ukush chrechare chuwach ri ajaushel pari hunq'ihri katekuri ri nupatanashik shuban riare chuech pari Éfeso ri at utzchina retamashik waweri chunuwach ri'in. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri ri at atwalkwal ri at chatkolba pari uchuq'ab ri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, shas rumal wech ri'in, e chikiwech sibalahwinak, chayaba chkech e jujun e achihab, che qaskekowinik che ukutik chkech e nikachik. Ri'at, chachihaba rik'esh jeri has ronohel winak, che rachchoh ri Cristo Jesús. Jun che are uchak rich'oh, mankot hastaku wechchik, kuchumah pari uk asleman we qasih, arekrah utz kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, geri ri winak che kchakun pari estadio. Riare, kchakanik shuwi we utz uchohishik shubano jejas kubiktak ri upishab ri estadio. Rajawshik ri, che ri wach ri tikon kiyakek, are nabe kya chech ri hunakchak che sibalak shchakunik. Chachop oba ri gastak che ri in kwa kimbih. Katekuri, ri ajaushel, kubana ri arech ri at kachop runohel weri. Qas chinataq chawech che ri Jesus Cristo, shkastaq chikishol ri ekaminaqib. Riare, che ri jal ri David, jejas kubih ri utzalaj nutzih. Pari utuqob, ri'in in kopari kesh, chihacha in hun ahbanal kesh, in kopache ruktak chich, katekut, riutsihri dios mahat im truk chich, rechun ruk kopache, rumal kuwaweri, ri'in king iro nohel kesh, rech to obisibal kiwach konoheri esik im, arech shokohe kori kilotahim pari.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ihaskuri kimbih, tachel, chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche inopaninakpa wehun kahbalri. Tachel, chayabari ukihilri abi.
1: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
2: Riin nuya omri ukihilare. Kategori kinya china humurio ehil.
1: Riwinakche ikochila eche shikta wiri. Kikbirche hun kakulha wiri. Enikache kikbir.
3: Chabesh rumal hun angel.
1: Ri Jesus kubir.
0: Wehun chabalri. Manuumaltari inspetik. Shane ihumalri ish. Ukamikri. Arek ban katochtsiche wachuleu. Kamikri. Kikyakno big ikim ri inimu bantahik chuwachuleu. Kategori aretak chikina anisashno biri in chuwachwe uleu. Kink amno big konoheli vinakwuk.
1: Kobih wiri arech kuya ubishkal has rikamikal kukambeh riare ri winak kikbir chrech.
3: Riuch ketam pari pishap chiri Kristo kuban kolem chubak ich chubesak. Has kuche chiri at kabih. Chira hawashik kak anisash riukohol riachi? Hachin kuri riukohol riachi?
1: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shak atal chuk ihri chak o chishol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishuchap tari ekumal. Rihun chekbin pari ekum man retamta hawi hek bewi. Aretak chik onari chak ibuk. Chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
1: Aetak shbitah wiri ri Jesus bek ikukuri chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. Menkik khont chirech ri are. Arech katsik kbantak ritsik shubik ri Isaías. Ri khashal utsik ri Dios.
4: Akhawshel, hachink kohon chirech ri katsik. Eriyo chukab ukab ri akhawshel. Hachink kalahisash chuwach.
1: من لقطه که خون چریچ ری دیوز رو مال ریچ شکوخه شبیخ ری ایساییز
4: اموی ریسام ری کی باقوچ یو کوی ریسام ری کنیما اریچ منکه که ای تر روک ری کی باقوچ اریچ منکه کیچوب تر روک ری کنیما اریچ منکه کی سوتیخ تاولوخ کیب پاری کیک اسلی مال یا اریچ منکین کناخ تاری این
1: ری ایساییز شبیخ ویری رو مال ریچ شریل روخی خیل اشچوب وی ریاره Gneba, man ruk tna wiri, qastir chi shukukhe, chikshol ri in maqtaq winak, iki shi kohon chrech riare. Katekut, kumal ri fariseo, man kikbihtak arech man kikiyak dulok parikolbal chabal kumal riare. Rumal rech chi ri eare, are kikilokok eh, ri kikihil ri winak chuwach ri ukihil ri Dios. Ri Jesus kurekakeh uchi ikubih.
0: Dihunche kakohon chwechriin man kakohon ta chwechriin shanare kakohon chrechrihun che intakowinakulok kategori rihunche kinril riin krilri rihunche intakowinakulok in che inchak inpetenakulok pawe uwachuleu arech ronohel ri kakohon chwechriin man kakanakta kan parik ekumal we kohunche kutari nutzir kategori man kukaslemahtak Riin man king bantak atoxih puwi riare. Rumal reche riin man impetinak ta chi ubanik atoxih puwi we wachuleu shane impetinak chi ukolik we wachuleu. Hachin kunuk yaku bikri in emakuk aslemak ta rinutzih shask ochiri rikabanouk atoxih puwi riare. Ritzih chenu ya omu chobik are rikabanouk atoxih puwi riare parik isbalq ik. Rumal reche riin Man inchawinak ta pawech wiri in. Shane are ritat chel cheri intakowinak ulok. Ktaqan chwechri rahawshik kimbih ekin kuturi in. Kategori, ri in wetaam cheri upishabri are hunalik kaslemal. Kastzir, rekin tzihok ri in. Hacha ubim ritat chel chwech cheri utzihoshik kimban ri in.
1: Juan capítulo 13 Chushikan renimqih rech ri qashbal are taqchi ri Jesus retamchik chi shapan ri ukahbal chikelubi pa wachulew ek qash chuwach ri utat Aret kri are shu lokok ehri ewinak che kopa we wechuleu ke u lokok ehri are chi pari ukis balilna pari wa imrech rish ekal aret kchi rik ashtok uya omchi pari ranima ri Judas Iscariote ri ukohol ri Simon ri chomanik chi kuchnari are aret kchi ri are retam chi ri tachel uya om ronohel pari ukap Eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualaj cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hun sut che upam, kateguri, kuk eja pa hun chahbal, e kumahi hu chahik rikakan ri tehoshela, kateguri kusur hun sut che uhat im che upam, arechi kopan ruk ri Simon Pedro, riare kubir chrech.
4: Ahaushel. چه ات کرد چه خوب لواقن؟
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: ری خستق چه کم بان این ری ری ات من کچوب تاو به الوا کمی کری کچوب ناوا چویخ کمیخ
1: ری لو کو بیخ چریچ
4: خیی من گو تاو کچاخ وا ویواقن
1: ری خسوس کو بیخ چیچ
0: وی من کنچاخ تاری اواقن ری ات من گو تاویچ بالوا ووک ری این
1: ری سیمون پیدرو کو بیخ چریچ
4: Ahaushel, manshuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
1: Ri Jesus kubich chrech.
0: Ri hunche atininak, man rahaushik ta chik ku chahri briare. Ronohel chik chachoh. Eri ish ish chachoh chik katekut ma iwanohel ta.
1: Rumalrech, chiri are kuchobo hachin rikachow nariare. Rumal kwa kubich.
0: Man iwonohel tari ish ischachchoh.
1: Are takchi ischachtach rikakan rumal riare. E are takchi ischachtach chiriritziak ek oche humul churimesha. Kubich chkech.
0: Lakichobor ish mantach humal ri iniwuk ish. Ri ish achtich e ahaushel kischachwech e uts rikibich. Rumal reche kasich inheri ri in. Shaheba, weri inche in ahaushel. این اختیار شنچاخری واقعان شکو خیری ایش رهاوشیک چه کیچاخری واقعان چبیل ایویب رومال رچری این شنیاخون کامل نخچی وچ آرچ شکو خیری ایش خیری کی بانوخه خاص شنبان این چی وچ قصیح قصیح کیم بیه چی وچ ری پتانینل منارتانیم چوچ ری رهاو شکو خه ری تقوولق منارتانیم چوچ ریش تقوولق ریاره ری ایش Rukche iwet am chiweri si balah utsi wechri wekibano pari ikasle mal. Riin ma iwonohel tak kishimbih. Riin wet am hachin takrishi encha o. Katek ut kasir che rahaw shik bantahikrits ibatalik. Rihunche kutih wenuwa kuwa alahisah riukush rakan chwih riin. Chikami kubik kimbih weri chiwech. Chushe nare takchi kakulmatah nari khastak arech. Are takchik kul matahik kishkohonik che inri. Qasih qasih kimbih chiwech. Rihun che kukulah rihun che kintak na ubiri in. Inri kinukulah kategori. Rihun che kinukulah riin. Are kukulah rihun che intakowinakulok.
1: Are takchi ri Jesus shubih wiri. Shpek ash pari rush labal. Tekuri kubih.
0: Qasih qasih kimbih chiwech. Hunchi shol riish. Kin hachou nari in.
1: Riite hoshela kik kayekip chik shol, mnket amta hachin rik bishik. Hunch kech riite hoshela. Kyol chuwoch ukush ri Jesus. Ri hunche si balah lok chuwoch ri Jesus. Ri Simon Pedro kuban hun kutbal chrech i kubir chrech.
4: Chata ukok chrech, hachin ri tahin kubir.
1: Riare ku koi ba kok rib churi wo ko shri Jesus kate kuri ku bir chrech
2: a khawshel khachin kuri ri khunri
1: ri Jesus ku bir
0: are ri khun che kin yana ri wa chrech che kin rub na pari qutum
1: ku rub ri wa pari qutum kate kuri ku ya chrech ri Judas che u ku hol ri Simon Iscariote kate kuri rukri chqap wa shia chrech Chanimko kri Satanás pariare. Ri Jesús kubir chrech.
0: Ri kabanna, chi aninak chabana.
1: Katikut, mkot hun chkech ri uwinak, kech bowik, خاشچه کبیخ ویری چره چریاره رومالنه چی روک ری خودس کو ویری پوک ایک اوخو خون که چماخ چری خسوس تخن کبیخ چریچ چلو قوری خستق چی رخوشیک چقیچ پر نیمقیخ اونشنه کو کویا چکیچ ری ایم بایی اری تقچی اکتیخ تخیک ری وار رومال شاش چنیم کلو بیک اری تقچی ویری چاق اب نکوت اری تقچی کلو بیری اری ریکسوس کو بیخ
0: کامی کری ایهیلام ریو کخول ری اچی کتگوری ری دیوز ایهیلام پاری اره وی ری دیوز ایهیلام پاری اره ری دیوز شکونخه کو ایهیلاخ نا ری اره چی پاری اره ایچی انی ناق ری کو ایهیلاخ نا ایشوال کووال قطالیک چیک چی ری این کو ایووک ری ایش کنی چکوخ نا ری کتگوری خیخاس شیم بیش کچ ری اخودیو چه خوی خه کیم به ویری این ریش من کویتا کیش بک ای او کامیکری شقو خه کیم بی خوری چی ویچ ریش ری این کنیا خون کاک پی شب چی ویچ چی لقوق اخ چ بیل تقیویب خه خاص ایشین لقوق ام ری این خری چی لقوق اخ چ بیل تقیویب ریش ای رو گوری کنو خیل وینا که کیل ناری چه ری ایش نو تی خوش لاب ویری ایش رو گرو نو خیلی کوش کوری لقوق ابال چ بیل تقیویب
1: ری سیمون پیدرو کبیغ چریچ
4: اخوشل خوی خیه کت بیوی؟
1: ری خسوس کبیغ چریچ
0: خوی خیه ری کم بیوی ری این ری اتمن کویتخ کنا ترنبه بی پاوی اوچانیم ری کتک اوت کنا ترنبه ناری پا خونگ ایچی اپانوک
1: ری لو کبیغ چریچ
4: خسچه من کویتخ کتین ترنبه پاوی اوچانیم ری ری این کنیاکن ری نوک اسلمال ریش تو قبی سبال اواج ری ات
1: ری خسوس کبیغ
0: چه کیا کنوخ ریک اسلمال ریات اریچ کتو قبی سه نواج ری این قصیخ قصیخ کم بیخ چاویچ چه ری تقچی ما حق کق ری اما ایک ریات اشمولچیک ابیم چه من اوی تام تا نواج
1: خوان کپیتولو 14
0: مومن که بیکوش مومن کاشی وانیما ریش چه کشکوخون چرچ ری دیوز شکو خیلی چشکوخون چوچ ری این پری رچوچ ری نوتات کوک یالاخ تق کولی بال خا ویتا مات کولیک شیم بیخ نری چی ویچ ری این کم بیچو اسوکو ماشیک خون ای کول بال کتگوری ری تق چی این بینق چیک اسوکو ما تخی نق چی ری خون کول بال کین سالیخ چی نا اولوگ کتگوری کشین کامو بیوک اریچ خیلا خوی خی این کووی ری این شکو خی ری ایش ایش کو چی لا کتگوری ری کول بال خوی خی کم بی وی ری این ری ایش ایویت امری بی
1: ری ماش کو بیخ چریچ
2: اخوشیل ری اوخ من قتام تا خوی خی کت بی وی ری ات لا قتام کو ری ری بی
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: این ری این بی این ری این ساقا لخصیخ ای این ری این کاسل مال من کتا خون که بیچ وگاچ ری تات شیل وی ما وو مال ری این ری ایش وی ایویت ام نوگاچ این شکوخه ایویت امو واج ری ری نوتات چی کمیکری ایویت ام چی واج ایویلوم چی واج ری آره
1: ریالیب کبیغ چریچ
5: اخوشیل چک اتوری تات شیل چکا واج ای کبان نک اوری چکیچ
1: ری خسوس کبیغ چریچ
0: حالیب خونپاق ایخ چی نه اینکو ایووک کتگوری من اویت ام تنو واج ری خون چه شین ریل ری این ری لوم چی واج ری تات شیل خاص کو چه که کچ او که بیخ چک اتوری تا چل چقاوچ لمن که کخ تخ چه ری این کو پاری تا چل تگوری ری تا چل کو پاری این ری خی تق چیخ چه کم بیخ این چی ویچ من کم بیخ تخ چک پاویچ وی ری این ری تا چل چه خی قل وگ ری این اره اره که منو ری چک چش کو خون بچ ویچ ری این کو پاری تا چل کتگوری ری تا چل کو پاری این وی ما کش کو خون چویچ چشکوخون نه کنه با شوی رومال و چاکری قصیخ قصیخ کم بیخ چی ویچ ری خون چه که کخون چویچ ری این شکوخه که من ناری ری اره ری چاک چه کم بان ری این کتگوری که من نانی ملاخ چاک چی نا چوواچ و چاکری رومال ری چه ری این کم به نا چوواچ ری تات شیل کتگوری رونو خیل ری که کمیخ ری ایش پا ری نوبی ری این ری این شاس کم بان نا اریچ ری تات شیل که قی خلاشیک پا ری کخول شیل وی کهون خاص واج که کمیخ پاری نوبی ری این کن من نری وری wekini lokok ehri ish kikol riri nupishab. Kateguri kincau naruk di tatshel ekuyanari ciwech hunchik ahto liwech arech koriare iwuk ronohel takih. Ri ushlap shel rech ri sekalaktsih ceri uwachuleu mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal rech eman kriltah eman retamta uwach. Kategut ri ishi wetam uwach riare rumal rech hekelik iwuk ri ish. Ri in man ish minorib tah kishinyakanok. Kimpechina ulok iwuk. Man nahta chik ri wachuleu man krilta chin uwach. Kategut ri ish kinivil na rumal rech ri in Ori nu kaslemal eshokuheri ish kik ohiri kaslemal. Pari hun ihri ri ish kiweta mahri cheri in ink opari nutat, eri ish ishkopari in, eri in ink opari ish. Ri hun chek ori nu pishabruk e kukolo, areri ri hun ri chekinulo ok eh. Kategori ri hun chekinulo ok eh ri in, ri nutat kulo ok eh nari riare. Kategori ri in kin lo ok eh nari are. Ekin alahisah nawib chuwach riare.
1: Rihudas, chemanare triskariote kubir chrech.
5: Ahaushel, has cheche kak alahisah nawib chkawach oh, emanareta kak alahisah nawib chuwach riwachuleu?
1: Rihesus kubir chrech.
0: Wehun winak kinulokokeh kukol nari irinutsih, irinutat kulokokeh nari riare, kategori kukpenari ruk ekakman kachochri pariare. Rihunche man kinulogok ehtag, man kukol tari nutzig. Kategori, ritzigche kitatbeg, manuesh tari in, shani utzig ritatxelche in takowinakulok. Shinbihweri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh lagushlapshel, che kutakna ulog ritatxel pari nubi, reare kukut nari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzig nubim chiwech. Kinyakan rini malahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyak chiwech. Manjerita uya ikin mano jehas uya iku ban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebik ush, mishibih hibib. Ri ish itom rehastak cheshimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lokok ehri ish, kishkikotik nala, chekin beru gritatxel, rumal reche ritatxel arenim chinuach riin. Kategori, riin kinbih weri chivech kamikri, aretakchi mahok kulmatah weri, arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihas takiwuk, rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachuleuri, panuwiri in man kotahun ukowinem, arech, Cheri uwachuleu kretamah cheri in kin lo'okeh ritatxel. E cheri in kin bano jeri hacha inutakomu lo'ok ritatxel chrech. Chistak alok, chuhelu bik.
1: Juan capítulo 15.
0: Inri inkas uche al uva eare rinutat ri ahchak pari uleu. Ronohel ritakukab chemankuyatu wach pari in kuchoyu biriare. Kateguri ronohelu kab. Che kuya uwach ku host ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Ri ish host em taku kap chik, shas rumal ritzir chenubim chik chiwech. Chish hekel pari in. Heri has nu hekeban wib ri in pari ish. Heri has rihunu kap che, che man kkovin tak kuya uwach pa utukelwi, we man hekel ta pari uche al uwa. Shoguhe heri riwech ri ish, we makish heki pari in. Inri inuche al uva, ishri ishuk ab, rihunche kheki pari in, eri inche kin heki pari are, rihunri kuyasi balastaku wach. We man ish hekel ish pari in, man kota hun hasu wach kishkowini ki bano. We kohun winak man keheki ta pari in ke kyakubik. He hasu kyaki kubiri hun ukab che, ek chaki hirik. Kategori, kmolubik, kyak pari ak, Ek katik. Ri ish, we kish haqi pari in, ek haqi ri nutzih pari wanimari ish, chita mari hastak che kiwah ri ish. Kategori, ki atahnari chivech ri ish. Ri uqihil ri nutat areri, che ri ish ki yasi balah iwach, e che ri ish nutihoshelab. خری خاص نو لقاق اشیکو بنام ری تچل شکو خری ای لقاق اشیک ری ایش نو بنام ری این چی شقل با پری و لقاق ابل نو کوش ری ایش و کی کال ری نو پیشب کش خقی ری پری و لقاق ابل نو کوش خری خاص و کالیک نو بنام ری این ری و پیشب ری نو تد ای این خقل پری و لقاق ابل و کوش ری اره ری این کم بیخوی ری چیویچ ارچ ری نو کی کت مال که کوچی پری وانی ماری ایش اکت اقتیک ری اتصالح ایکی کت مال. اره وا و نو پیشاب ری این چی لقاق اخ با ایچ بیل تقیبی بری ایش خری خاصی لقاق اشیک نو بنام این. من کتا خون وی نق کنی ملاخ لقاق ابالو کوش چو وچ ری خون وی نق چی کویاری و کسل مال رو مال کچ ری ایرخ چابین. ری ایش ایش وخ چابین و کی بناری خستق چکین تقان چی ویچ. Kamikri, ishnu pataninel, mankinchata chikchivech, rumal rechiri ach pataninel, manreta amtahri hastak kuban rirahau. Riish, ishwach aben, inchokinachivech, rumal recheronohel ritzignutom, rugrinutat, nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao, shane inshishinchao. Kategori, kishintakubik. Arech ri ish kishbek eki ya a iwach kategori ke haqi ri iwach. Shahekuri ronohel ri khasu wach kitach rech ri tatshel pari nubiri in kuya chivech. Rikintakan in chivech are weri. Ri ish chilogok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach ri ish. Chivetamak che arena beh retzelam chin uwach in. Mahok kretzelah iwach ri ish. Wetari ish. Ish rech ri wachulew ku lo'ok eh na guri ri khastak rech. Katek ut, rumal rech ri ish, man ish rech ta ri wachulew. Ri in, aretak shishin sikik, ish wesam cho ri wachulew. Rumal ku weri, ri wachulew kretzelah iwach. Chinatak ri tzik ri nubim chiwech. Ri pataninel man aretanim chiwach ri rakhaw. Weshin kokatak ri in, shokokhek ish kokatak na ri ish. Wesh kinikoh rihri nu tzihri in, shokuhe kinikoh narihri ri itzihri ish. Katekut, ronohel waweri, kikpan na wachi wech rumal rinu biri in. Rumal reche man ketamta wach rihunche in takowinaku lokri in. Weta mata shimperi in, e mata she inch abeh, ri eare man kota hun ki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kkesah kip chu wach rikimak. Rihunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelah u wachri nutat. Weta mata shimban richak, chki wachse mankota hunchik panuinak chkwach, ri eare mankota hunki makri. Kategut, kamikri kilom chik kategori kketzelah kawach, ri in erinutat. Kategut, weri, rumalarech kasik mantahik ritzik tzipatalik parikipishab ri eare, shketzelah nu wach. Kategori man kota khas rumal rech. Aretak chik penari akhto oliwech che kintak na ulok ri in, chirug ulok ri tatshel, ri ushlap shel rech ri sakalak tzik, che petinak ulok ruk ri tatshel, reare kuban na utzalak katok tzik panuwi ri in. Kategut, shokohe ri ish kiban na katok tzik panuwi ri in, rumal rech che ri ish, ishkowuk che pari umahi bal ulok.
1: Juan capítulo 16.
0: Shimbi hueri chivech arech mankota kashki na pariwanima. Kishki kyakna ulokri paritaku kolbal chambal. Kateguri. Shogohek penari rehunkah bal cherehun kishukamisahna. Kuchomach chikuban juntabal tokop chechri dios. Teguri. Kikban waweri rumal reche manketa amamta uachri tatshel. E manketa amamta nuachri in. Shimbi hueri chivech ri ish, arech, aretak chik peri kahbal, knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbi ta hueri chivech pari umahi bal ulok, rumal re cheri in, inko iwuk. Katek ut, riukami kintzalih biruk rihun che shintaka ulok. Kateguri, mankota hun chivech ri ish, kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal re che shimbi hueri chivech, si balak kash kina pali iwanima. Katekut, di in kimbih ri sakalak tzik chiwech. Ari ut chiwech kine lubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. mank petari ri ahtoli wechibuk. Katekut, wekimbe ubik ri in kintakna ulokri are chiwech. Kateguri, aretakchik peri are kukut nari chuwachri wachulew hachikeri itzel, ri makah, hachikeri sukil, hachikeri atbaltzik, hachikeri makah, rumalreche man kishkohonta chwech. Hachikeri sukil rumalreche ri in kimbeu biruk ritatshel, kateguri, makiniwil tachi nuwachri. Hachikeri atochzik, rumalreche ri unimal we wachulew ri, shmantahri atochzik chrihri are. Kamikri, onak ehastakshe rahawshikim ihri inchiwech. Katekut, ri ishman kishkovinta che uchobik, che ukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, ri rushlabal ri sakalakzik, kukamna iberi, chipari tzakat sakalakzik. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shane kuyo bishikri, rehastakche kutao. Kateguri, kuyo bishikri, chiwach, ri ish rehastakchek pena. Ri are kuyanari ri nuqihil chwech rumal rechche keatah na chech rehastak chewech ri in. Kateguri kuyau bishikri chiwach ri ish. Ronohe rehastak koruk ri nutat. Kovuk ri in. Rumal kuwaweri ri in shimbih. Keatah na chrech rehastak chewech ri in. Kateguri kuyau bishikri ri are chiwach ri ish. Manahta chik. Kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori man nahta chik uri kivil china nuwach ri.
1: Kategori ejejun chik shol ri eu tehoshela kikbirch bilkib.
4: Haslo wa weku birch kech man nahta chik kategori ma kivil tachi nuwach wa. Kategori man nahta chik uri kivil china nuwach ri eri in kimbe ubi ruk ri tatshel.
1: Kikbir.
2: Has kuri man nakhta chik maqetam ta has taqri krak ku ikhri are
1: ri Jesus ku chobo chik kak kikta chre chri are kategori ku bir chkech
0: ri eski kotka ichi chi shol puvir has taq che simbir chi wech man nakhta chik kategori man kivil ta chi nu wach wa kategori man nakhta chik uri kivil chi nan nu wach ri qasih qasih kimbir chi wech Chere ishki shok nari ekik isna ik ushri. Kategori ri wachulew si balak kikot nari. Ri ish kishbison nari. Kategut ri ibiso balk kestah nari panimalak kikotemal. Ri ishok aretakchi mahok kri luwech riral kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut aretakchi shiltah uwach riakal mankna tahtachi rik ashchrech. Rumal rini malak kikotemal che shiltah uwach hunwinak chuwachulew. Shokohe, ri ish kishbison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kateguri, pahunimalak kikotemal kikohiwiri ri wanima. Kateguri, ri kikotemal mankota hunri kresahubichiwech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih. Kimbihweri chiwech, rehasuwach chikitana chrech ditatshel, kuyanari reare chiwech parinubiri in. Echikamikri, ri ishmakota hunhasuwach chitom parinubiri in. Chitaba hunhasuwach kategori, kiatahnari, arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohelweri nubim chiwech pakambaltzik. Petinakri kahbal hawihe man kimbihtachik chiwech rukambaltzik, Shane pasakir ri kintzihok nari ri tatshel chivech. Pawe hunk ihri, ri ishkitana hunha suwach ri parin nubiri in. Kategori, man kimbihta chivech, che kinchaw na piwi iruk ri tatshel. Rumal reche shasari ri tatshel kisho lokok eh. Rumal reche ri ishkini lokok eh ri in, e kishkohonik che ri in shinelu lok shasruk ri Dios. Shinelu lok shasruk ri tatshel. Kategori, shimpe ulok pari wachulew. Ukamikri kinelu bipa we wachuleu. Kategori, kimbe ubiru gritat shel.
1: Ri e utoho shelab kikbir chrech.
2: Kamekri uts kat chawik. Kategori, mankot hun kambal tzik kamik.
4: Ukamikri, riuk ketam cheri at awetam ronuhel has uwach. Kategori, man rahawashik tak chek ohun has uwach kata chawech. Ruk weri, qakojochi atel naquloq ruk ri Dios.
1: Ri Jesús kubich kech.
0: La kishkojon chwech in ukamikri, petinak ri kahbal, teguri shopanikri, cheri isha kawijeri kihabuhna iwib, echihuhunalpa itukel kishbek, teguri shaknutukel ri kiniyaka nok. Katekut, ri in manutukel tah inkolik, ritatshel kovukri in. Shimbich chiwech wehastakri, arechko iwukri ni malahutzil ri in, pawe uwachulew, ri ish kekohi nasi balah kash chiwach. Katekut, chishkovir ba, ri in shinchakan puwiri wachulew.
1: Juan capítulo 17. Herik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
0: Nutat, shperikaj bal. Chaya bari uqihil ri akohol, erech ri akohol kuyari akihil ri at. Kateguri, ri kovinem che shaya at chrech ri are, puvi konohel vinak, chuya bari hunalik asemal chkech konohel ri vinak, che shaya at chrech ri are. Are wari hunalik asemal, che ri eare ketama hawach ri at che at shuish chi kasih Dios, eri hun che atakomu lok at, Jesús Cristo. Ri in nu ya omri aqihil ri at waral chuwachu lew. Rumal reche utsu banik ri chak nubanom ri shaya chwech arech kimbano. Kategori kamikri nutat shel chaya ba ri nuqihil awuk ri at. Ruk ri nuqihil chik olik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uwachu lew chok ikhsak. Nuk alisam ri abi chikiwach ri winak cheri shayak amu kok chori wachu lew. Areche aya chwechri in, ri e are e awechri at, katekuri ri ache aya chwechri in, eskik ol ri atzih. Kamikri ket amchik cheronohel ri shaya chwech, petinak che awuk ri at, rumarrechri khetakzih che shaya chwechri in, shinyach kechri are, katekuri shkik ulak e kastzih shkik amuk ap cheri in shas awuk in el nakulok. Eskikoho che atri in atakomulok. Pakiviri eare kinchau chawech man kinchau tapuviri wachuleu. Shane kinchau pakiviri se aya at chwech rumal reche eawechri at. Kateguri, ronoheli hastak uwachi wechri in, awechri at. Eronoheli hastak uwachi awech at, wechri in, eri in kihilampari eare. Riukamikri, ri in man kinkanahta kancho we wachuleu. Katekut, ri eare chi ekoche we wachuleu. Kategori ri in kim be awuk. Dios lah nutat shel. Ri se aya chwech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wach ri eare, u hachari uj. Are takchi inko in kuk ri eare. Ri in se inkolo pari abi ri at, ri ay om chwech. En uchahin ri eare. Kategori mankota hunch kech ri eare sachinak. Shui sachinak ne ri ralkwal sachinakil, arech qasik bantagritz ibatalik. Katekut, kamikri nakah kimbewi chawech, kategori pawe uwachulew kimbihwi weri, arech qask tzakatik kukri eare ronohel rinuki kotemal. Ri inshin yari atzik chkech, kategori ri uwachulew, shretzelah kiwach, rumal reche man e el naktah chori uwachulew, jehas ri in, che man in el naktah chori uwachulew. Man kintata chaweche ke awesak ubichori wachuleu. Shane kintata chaweche ke akol chuwachri itzel. Ri eare, man restawe uwachuleu. Ejejas ri inche iman inrestawe uwachuleu. Che atyoshirisak ri eare pari sakalakzik. Areri atzik ri sakalakzik. Jerijas ri at, shinataku lokpawe uwachuleu. Shoko jeri in, shintaku biri eare pawe uwachuleu. Pakiviri eare kintioshirisaj wibri in. Arech, shokoheri eare ketioshirisaj pari sakalakzik. Manshuita pakiviri eare kinchawik. Shane shokohe kincha pakiviri enik achik. Cherumal rikitzihri eare kekohon na chwechri in. Arech, konoheli eare hunam kiwach. Jerihasri atat chelchiri atat kopari wanimari in. Eri inin kopari awanimari at. Shokoheri eare shahunta ba kiwach kukri uj. Arechri uwachulew kekhonik che at inatakomulok. ri'in nuya'om ch'kechri nuq'ijil ri'xaya chwechri'in arechri ere shahun kiwach khejas ri'uj che shahun qawach ri'in inkopari kanimari ere eri'at atkopari guanimari'in arech tasih etzaqat pari shahun kiwach kategori arechri wachulew kretamachche atri inatakomu lok echeri'at ealokok emri eare khejas inalokok em in Nutatshel, ri eare che ayo om chwechri in, ri in kin wach che hawihe, kin kohe wiri in, shokohe, ke kohe ri eare wuk, arech, kikmayihri likri nuk ihil, che ayo om chwechri in, rumal reche ri at shinalokok eh, are takchi, mahok kisaswe wachuleo. Suklah nutatshel, ri wachuleo man retamam tawach, kategutri in wetamam awach, kategori, we eare ri, Ketamam che atri inata komulok. Riin nuk utum riabi chikwach kategori kintakehna uk utik chikiwach. Arech, rugri lokok e balak ush, che sina lokok eh riin, chpet ba kugri eare. Shokohe riin, chimpet ba kugri eare.
1: Juan capítulo 18. Aetak chi ishbitak wiri, ri Jesús junam ke lubi kuk ri eutohoshelap. Kekash chakap chrech ri nima sedron, helak ohun tikombalu leu, kok chila, shokohe ri eutehoshelap, kateguri, ri Judas, ri kachcho nari are, shokohe retan wehunk olibal ri, rumarechik eatakmulchik, ri Jesus ri eutehoshelap, kimblumkip chila, ri Judas kukam kibe ri korte ri achmi. Che eta komu bi kumal ri in maktak chuchka hawi eri e fariseo. Kukam bi chek, kukam bi tsuk belkak, shokohe ri chich rech chok. Ri Jesus che retam ronohel ri kul matahik, kelu lok, kategori kubir chkech.
0: Hachin ki tsukuh?
1: Kikbir chkech.
5: Areri Jesus ri Nazareno.
1: Kubir chkech.
0: In ri.
1: Kategori, ri Judas, ri kachchona, shokohe kochila kuk riare. Are takchi ri Jesus kubir chkech.
0: Inri.
1: Ketalir pakakan, kategori ketsak churuleu, kutache humul chkech.
0: Hachin ki tsukuh.
1: Kikbir chrech.
5: Are ri Jesus ri Nazareno.
1: Ri Jesus kubir.
0: Shbitach chivech che in. Kategori. Wekini tsukuhri in, chiabech kechwe e areri, arechke elbik.
1: Shahek uri kastik bantik ribim, mankota hunch kech rishi aya chwech nusochom kanok, katek uri ri Simón Pedro, chirrukambi hunchich rech choh, kresak ekusok ri upatanihel rinim chuchkahau, katek uri kukatubi ri rik yakab ushikin, ri hun upatanihel ri malkus ri ubi. Ri Jesús kubir chrech ri lu.
0: Chatzalih le chich rech choh pale uk olimal. Ri hun kumu bala maha uya omri tatshel chwech, la man kin kumuh tana.
1: Tekuri, ri hupuk ishol tato, ri ikin mal iri achchmiya, ri ea judiyo, kikchap ri Jesús ikikyuto. Nabe kikamu bi pari rachoch ri anas, ri are ri uji ri kaifas. Eare nim chuchkahau pawehun hunabri. Ri kaifas, are are shikho kikush ri a judío, shubir chkech.
6: Are ute shahun chi achi kakampe kiwi, konohel risiguan tinemit.
1: Katekuri, kikternebejo biri Jesús, ri Simón Pedro. Shokohe hun chik tihoshel. Wehun tihoshel ri, etamatal wach rumal ri nim chuchkahau. Koko biruk ri Jesús pari uboha rech ri nim chuchkahau. Katekuri, ri lu kanahkan nakah chrech ri uchiha, mankok ta ubik. Ri hunchik tihoshel, ri areche etamatal uwach, rumal ri nim chuchkahau. Kelu lok ekuchabeh ri ahlakbanel uchiha, ek kowin cherokasashik ubi ri lu. Ri hun ahlakbanel uchiha kubir chrech ri lu.
7: Ri at. Laman shokohetak atu tihoshel ako na chile?
1: Kubik riare.
4: Riin manin hunta kuk.
1: ریخ پتانی خیل ایریخ چمی ای که کوکون خونق آق رو مال ریچی سی بلخ کاشتیو که کنخ کن کوک چیلا ای که کمی اوکوخ کیم ریلو شکوخه ای که کنخ کن کوک چیلا ای کمی غریب ری نیم چوش قخاو کوکو تو چی ری خیسوس پا کوی ری اوت خوشلا ای پوی رو چیخ ری اوکو تونیک ری خیسوس کو بیغ چریچ
0: نی مالاق پاق ایغ اینچ اوی ناق چی کیواج ریوی ناق رونو خلمول این تیخونی ناق پاری او کالبال چابال ای پاری نیم را چوچ ری دیوز خوی خی کی کمولیخ وی کیب کنو خیل یا خودیو ای من پا اوال کلتاق این تیخونی ناق خس کو چه ککوت نو چی؟ اره چا کتو کی چی ری ایتو وی ناق ری نو چیخ نو کتوم چی کیواج ری ای اره کت ام خاص ری نو بیم
1: روک وی چیخ ری خونچ کچ ری اخچ می ایک او چیلا گویا خون قاب چوپلاخ ری خسوس ایکو بیخ
8: تو چه خیوا که بیخ چیچ وی نیم چوچ که خاخ ری؟
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
0: وی ما اوچ شینچ اویک چا بیخ با چویچ خچی کری من اوچ تخ شین بیخ کتک اوت وی اوچ شینچ اویک سو چه ریچ کی نچ آیو؟
1: کتک اوری ری اناس یوتوم کتا کو بی چووچ ری نیم چوچ که خاو کیفاس قاتی کوری ری سیمون کنخنق چیلا کمی غریب که که بیخ چریچ
6: لمن اتا خون ری ات چکی شول ری ایو تی خوشلاب
1: ری آره کو بیخ چه من خون تا خوا کو بیخ
4: خیی من این خون تاری این کوک
1: خون چکیچ رو پتنی خیل ری نیم چوچ قخاو خون را چلال ری خون چش قاتو بی اوشکن رو مال ری لو کو بیخ
5: La mang shatin wil taruk pari ti kompal ulew?
1: Rilu kubik chikmul chi min khunt kuk. Kate kuri, chi pa wuchanim ri kok ri amaak. Kate kuri, chi pa ri rachoch ri kaifas, kakamu bik ri Jesus chi pa wukolbal katok tzik, kech ri ag romano. Nimalak akabil aretak chi wiri, ri eare man ki ok tu bi pari pretorio, هرچ مکیتلو بیشتر که اشخری کویاو کیکتیغ ریخ آشبال کاتکوری ریپیلاتو کلولق کبیتیک خوخه ایکوی ریاره ایکوبیخ
9: خاص قطبال تیغی کامو لق پوی و آچری
1: ریاره کیکبیخ چریچ
10: و تریاره من خونه بنال کشتخ به اوخ مشکک امتا لق و آچویچ
1: ریپیلاتو کوبیخ چکچ
9: چی کامو بیری ایش کته کوری چی بنا قطخ چیخ پوی خخاس ک تقن ری پیشاب ری ایش
1: ری اخودیو ک کبیر چریچ
11: ری اوخ من جتالت چقیچ چی ک خک میساخ هون وینق
1: شخی کوری قس چیخ ک بن تخ ری چیخ شو بیخ ری خسوس اری تخ چی شو یاو بیشک خاص وچ کمیکال کو رقنا شخی کوری ری پیلاتو شوک چو بیخ مول پاری پرتوریو کو سیکیخ ری خسوس ک بیخ چریچ
9: La at at kahawinel ri ea judío?
1: Ri Jesús kubig.
0: La kabig weri pa wech wiri at. On enik achi kibing weri chawech panu wiri in?
1: Ri Pilato kubig.
9: La in a judío ri in? Ri ea tinamit eri enimak takchuch kahawib shat kichach panu abin. Khas shabano?
1: Ri Jesús kubig.
0: Ri wahoyibal man kota pa wehun uwachu lewri. Ri wahawibal weta kopa wehun uwachu lewri shech ohinta ba'ri ri enuwinak arech mankin hasta pakik abri ea judío katekut ri wahawibal mank ota waral
1: katekuri ri pilato kubig chrech
9: at ahawinel bari at
1: ri Jesús kubig
0: je jeri hachaka bihri at ri in ahawinel Are rumal washin alashik e rumal washin ulpechu wachuleu. Arech kinul kutu ri sakalaktsig. Ri hunchi shelulok chiruk ri sakalaktsig kutat behwenu chabal.
1: Ri pilatu kubir chrech.
9: Has ri sakalaktsig?
1: Are tkchi shbitakh witsigri. Kelchu bih mul chikwoch ri ahudiyo. Katekuri kubir chkech.
9: Ri in. من کته خون خاص وچکین ریقچه تقل قطخ تیخ پویر یاره کتکوت ریش نقطال چی وچ چکین تقپی خو بی خو نق فریق اشبال لکی واخ کوت چکین تقپی خو بیری کهاوینل ری اخودیو
1: کتکوری kriqaqaq chixmul kichi ekikbih.
5: Mangareta katsoqopih riare, are chatsoqopih ribarabas.
1: Ribarabas hun winnik ahbnal kash. Juan capítulo 19. Katekuri ripilato, kukomo biri Jesús ektaqanik arech kichay chech asiar. Re'esholtato kikban hunketkik ruk kish, kikkoj chiruklum. Kategori kikkoj hunkeqlaj atziq chrech, kikibukoj ruk ekikbih chrech.
5: Ucha wach at ahawnel kechri ahudiyo.
1: Kategori kikchay chupalaj, kelchulok humul ripilato. Kategori kubih chkech.
9: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech. Arech kiwetamaj cheman kinrekta junjas uach chetakalk atoxtzik puwiriare.
1: Shaherikut, rijesus keluloq, luk rijunke tekik kish churu ujulom, rijunke kalaj atziq, katekuri ripilat kubik chkech.
9: Chiwilampe, kowejon winakri.
1: Aretak chiri inimaktak chuchka jawib, iri ahchmeya, kikil riare, kikrakakek kichi kikbik.
5: Charipapa chori ripapal.
1: Ripilato kubir chkech.
9: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripapa chori ripapal. Rumal rech chiri in. Mankota hunhasu wach kinrikruk chetakal katoxtik puwiri are.
1: Riahudiyo kikbir chrech.
11: Riuk ohun kapishab. Katek uri kubirwe kapishabri. Rakhawshik chek gmek rumal kukohrib ukoholri dios.
1: Aretak chiri pilato kutawe tzihri, si balak kushbih chnarib. Kok chikhmul pare pretorio, katekuri, kubih chrechri Jesus.
9: Khawihe katel wiri at.
1: Katekuri, ri Jesus mkot hun tzih kubih. Katekuri, ri pilato kubih chrech.
9: Laman kinach abeg tari in? Lamana wet amtak chiri in koko winempa nukab. Arech katin tzakopih hubik. Bon katin ripa chori ripapal?
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Deat mankota kovinem la panubi. Weta mataya omcha wech kachika hulok. Rumal kuwaweri. Ri hunche shin hacho cha wech. Arek ochi nasi balahumak cha wach.
1: Katekuri. Ri pilato krah kutzakopih biri are. Katekut ria judío kikrakakak kichi kikbih.
5: Weka tzokopih ubiri are. Ri atman atrachabentari César. Ri junche kurokisah rib ahawinel kulelan chrechri César.
1: Are tkchi ri pilato kutawe jetak tzihri kresahulok ri Jesús. Katekuri. Kutuiba rib churi khatbal tzih. Pahun kolibal chikbish tzakoma bach chrech. Eparichabal hebreo. Gabata. Areri hunkir rech sukamash ri ashbal, patakri wak kahbal, kubiri pilato chkech ri a judío.
9: Chiwilampe le iwahawinel le.
1: Ri eare kikrakakak kichi.
8: Chakamisah, charipacho ri ripipal.
1: Ri pilato kubir chkech.
9: Chekin ripipari iwahawinel.
1: Ri ini maktak chuchkahawi kikbir.
5: Riuch mankota chihun kahawinel chuwach ri César.
1: Katekuri kuhe chubiri are chkech arech kikrip ba churi ripbal. Katekuri kikamo biri Jesús. Eri are kelu biruk ri uripbal. Kusuk ubi parehun ukolbal ubi holomah. Parichabal hebreo kbish golgota chrech. Katekuri chila krip bashwi. Shokohe krip bashruk ike buinakchik. Ri Jesús panikaj kanahwi eriare patak ri utzal. Ri Pilato, xokoje kuban juntzi banik, ikatakanik arech koksesh puwi ri ribbal, ri tzibanik jewa kubik. Jesús, ri aj Nazareno, ri kajawinel ri aj judío. Huitzib talikri, si balag ri aj judío kikiskij wach, rumalrech chirijun kolibal, jawije shripbashwi ri Jesús. Nakah kovich rech ritinamit, shokhoje tziptalik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kechri a judío, kekbich rech ripilato.
2: matzibach rikahawiner ria judío shane arecha tzibach wehun achiri ubim riin inkahawiner ria judío
1: ripilato kubir
9: rishtzibatach umal shtzibatachla
1: aretakchi shribatach ri jesús kumal ri sholtato kikechbech ritak ratziak kikban kicheb chrech kiwach Hujuntach kech rishikban kicheb chrech Ishaqshiwich kanok rihunuqu chikbech rih Wihunuqu kbech rih ri Mankota utis balil Chishahunu kemik chiaxik ikopan ikim Rumal kwa kikbich chibbiltakib
5: Wa makabito Shanech ketabehu chakik arech kilo hachin kirikowik
1: Arech kasih bantachik rikzib talik
4: Chikihach birinuqu chikiwach שכצבח וצ'קיק רינוקו, צ'קבי צ'ריך ריבטיאק.
1: אני שכבן רי אשול תתו. תושי וכוח ריבל רצ' רי חסוס, איקו וכוח ריאונן, אירי רצ'לל ריאונן, רימרי רישוקיל רי קליופס, אירימרי רי אח מגדלה. רי חסוס קריל ריאונן, את תושקות קריל ריחון איתי חושל צ'קולו עוקח, קוביך צ'רץ' ריאונן.
5: אישוק! Kole awale
1: Kategori Kubir chrech rihun ti hoshel
5: Kole anale
1: Kategori chipa wikah balri Rihun ti hoshel ri Kukulah riare parirachoch Kategori Aretak chi ri jesus retam chik chironohel shkis ubanik Arech kastik bantak ritzip talik Tiare kubih.
5: Kacakih nuci.
1: Cilari. Kohun kolbel nohnak cerec binagri. Kokeses cucam hunukab kasis. Hunwa ascek mumatik pa binagri. Kategori. Kikipsa kukok cuci. Are takci istihtah li binagri rumal. Rikesus kubih.
5: Rono gel spantahik
1: Kategori ku qasahri ukhulom ishukhachri rushlabal Sharumal reche areu qihri sukomanik arech mankanaht kan rike baqilal riwinaq chatqri ribal pari sabado Rumal reche we hun sabado ri hunnimalaqih ri ajudiyo kikta chrech ri pilato chek qahisash rikaqan Kategori ke esa shubi chila. Keperi ishol tato. Kategori ki kakhisah rirakan rinabe. Shokokhe rirakan rikhunchik. Chishik ribba ruk. Ke opan ruk ri Jesus. Kategori are takchi kikilo. Chiri are kaminakchik. Man ki kakhisah tirirakan. Shane khunch kech ri ishol tato. Ruk khun rabrik ni malakchich. Kuwar chutsaltmal ukoosh. Kategori. Chichanim kelu loq ukik el rachil khoron. Rihun che shilo wari kuyari utsik puwi wari. E qastik rikubikh. Eriare retam che qastik rikubikh. Arech shokukheri ish kishkohon chrech wari. Ronokhel wari shkul matakhik arech qastik bantakhik ritzib talik.
4: Man kota khunu bak kakhisash nari.
1: Ukhe pakhun tzib talik kubikh.
4: Keke inari chrech rihun cheshk choto.
1: Chi okowinak chiweri. Rishep aharimatea. Chihun utihoshel ri Jesus. Kneba pa walkil. Rumalche kushibihrib chkech ri ajudiyo. Kuta chrech ri pilato. Arech kuyabe chrech kukamobiri ubaqil ri Jesus. Ri pilato kuyabe chrech. Kepenak ut ikikambiri ubaqil. Ri Nicodemo. Riare cheshpeka nok chaqab ruk ri Jesus. Shukukher yare ekpetik. Usholom ulok uk al pakhbal mirra ruk hunkok alak walche. Kategori. Kikbat ri baqil ri Jesus patakatsik. Ruk rikok alak tak kunabal kheri khacha rakhawshik kikban ri ahudiyo. Che umokik hun winak. Parik olibal khawihe shribash wirare. Kohun tikombal ulew. Epa wehun tikombal ulewri kohun kak uhul kaminak hawuhe mankot hun kaminak makum Rumal chare uqih risuk omanik kuk ria judío. Kategori, nakak kowiri julri, chila kikmuk wiri Jesús. Juan capítulo 20. Parina biqih rech rishmano, rimari ah Magdala, aretak chik pakik chiulok ushekah, mahane kaskar uwachuleu, aninak kbe parihul. Kategori, kriloche esam chi.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aquí Nick Beck.

0: خوشلا پخا کاتے کوری کوری ماش کوک ری خصوص کوپم پنک یاخ چکیچ ارے تخچی ابتلک ری اوچی خا کاتے کوری کوبیخ
1: نی مالا خورتی لی وک ری ایش
0: کاتے کوری کوبیخ چریچ ری ماش
1: چکاما اولوک لی اقاب افرال ری چویلال نی نقاب چکاما اولوک لی اقاب ایچانی ما پالی او چالتمال نکوش کاتے کوری ما بانو چه ما اتکو خونیل تخ شانه اتکو خونیل چه بانا
0: ریماش کبیخ چریچ
2: و خوشل اینو دیوس
0: ری خسوس کبیخ چریچ
1: ری ات رومال ریچ شویل ویری شتکو خونیک سی بلخ اوز که چری ری خاچین تخ من که کیل تا ویری کتگوری که کو خونیک
0: ری خسوس کلخ تخ کتبل شبن چی چووچ کی وقوچ ری اوت خوشلا چه من سی بطل تپا ویوخ ری ویری شتی باشیک آره چه ایش کش کخونیک چه ری خسوس آره ری کریستو ری او کخول ری دیوز ی آره تقچی کش کخونیک که کخی ای کسل مال پر او بی ری آره خوان کپیتولو 21 او کووی نق چی ویری کتگوری ری خسوس کو کود چی خمول ری چی کوچ ری ایت خوشلا چو چی ری پولو تی بریادیس خوا او کودیک ری کوبنو ری سیمون پیدرو ری ماشک بیشیوش اون دینیمه چریچ ری نتانایل ری اخکانا ریچ ری گالیلیا ری اکخول ری سبدهو شکوخه ری ایکیب اوتی خوشلاب چیک خونامی کولیک ری سیمون پیدرو کبیخ چکیچ
3: ری این کم بین چپا نکر
0: ری اره که کبیخ چریچ
4: شکوخه ری اوخ کخ بی اوک
0: که اقن پری خکوب کتی کوری مکو تا خونکر که چپو پا وخون لقب ری های تقچی که سقاریک ری کسوس که چوچی ری پولو کتی کود ری اتی خوشلا من که تام تخ چی وی آره ری کسوس ری کسوس که بیخ چکیچ
1: علا بوم لمن که تا وا ایوک آرهچ کتی خویک
0: که بیخ چریچ
5: ما که تخ
0: که بیخ چکیچ
1: چی که قالی کات پالی ری که اب لی خکوب کاتگوری که ریخ نالا چیلا
0: کیک یاقو کاتگوری مکا قوین تچیک چه چو خیکیک رومال ری چیسی بلاخ کر شکرقو کاتگوری ری تیخوشیل چیسی بلاخ شلوک اقشیک رومال ری خسوس کبیخ چریچ ری لو
5: آره ری اخوشیل
0: روک ویتیغ ری آره ری اخوشیل ری سیمون پیدرو ککوخ ریتس یاق رومال ری چیچ انلیک اوبنوم کاتگوری کوکیا قوبی ری پریخا ری اینکا خیتی خوشلاب چک چه من نختا خی قوی چریچ ری اولیو شانه خی خاص لخوکال شکا ای قوی که پی اولوگ پریخو کو که چراریخ اولوگ خونکات کر هری تقچی که قاخ پریلیو که کل خونکا کچوم چیلا کاتی کوری سا اوم خونکر ای خون کشلنگوا چواج ری خسوس کبیخ چکیچ
1: چیک اما اولوک نیک اخکار چیک اتری ایشی چاپو
0: ری سیمون پیدرو کقن پری خکو کاتی کوری خوچارا ریخ اولوک ریکات چو رولیو چی نخنق چی چو ملاخ تخکر وق لخوخ کال اوش لخوخ کاتی کوری کنبا روک وکر ری ریکات منشتبون تخ ری خسوس کو بیخ چکیچ
1: چیز اخ خیتی خا ایوا
0: من که تا خون چکیچ ری ایت خوشلاب کو گوچ او کو تا چریچ ات خاچین ریاد که تام چه آره ری اخوشیل گاته گوری ری خسوس کو کم کوخ ری کش لنگوا ای کو یا چکیچ شکو خیری کو بن چریچ ری کر آره وارو روش مول چک چی ری خسوس کو کت ری چکوچ ری ایت خوشلاب آره تقچی کست خینق چی اوچ چک شال ری کم نقیم هره تقچی ایشی که والیخ ری خسوس کو بیخ چریچ ری سیمون پیدرو
1: سیمون او کخول ری شوان لاره سی بلاخ کینا لقو قیخ چکی واچ وی ای آره ری
0: کو بیخ ری آره چریچ
3: خی اخوشل ری اتا وی تام چره این کتین لقو قیخ
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
1: چه ایو قوخ باری نو چیخ
0: پا او کمول کو بیخ چخمول چریچ
1: سیمون او کخول ری شوان لکینا لقوق ایخ؟
3: خی اخوشل
0: کچا چریچ؟
3: ری آتا ویتام چری این کتین لقوق ایخ
0: ری خسوس کو بیخ چریچ؟
1: چه ایوقوه باری نوچیخ
0: با او رشمول کبیخ چه خمول چریچ
1: سیمون او کخول ریشوان لکینا لقوق ایخ
0: ریلوک شو چریچ رومال ریچ چه او رشمول شوتا چریچ لکینا لقوق ایخ گته کوری کبیخ چریچ
3: اخوشل ریاتا ویتام رونوخل خاص وچ ریاتا ویتام چه این کتین لقوق ایخ
0: ری خسوس کبیخ چریچ
1: چه ایو اوخ باری اینو چیخ قصیخ قصیخ کیم بیخ چاویچ ری تقچی ری ات کخولا لانا چی ات شد چی موری اشیم بال کتگوری کتبیک خوی خی کواخ کتبیوی کتگود ری تقچی ات ری اخوی نقچیک کالیک ناری الی اقاب کتگوری خونچی ری کشیم ناری ری اشیم بال ای کتوک امنا او بیری خوی خی من کواخ تری ات
0: روکوی تیخری کیتخون پویری اواج کمیکال کرخانا ری پیدرو چیرو کوکی خیلاغ نا اواج ری دیوز اره تقچیش بیتخ ویری کبیخ چریچ
1: چی نا ترنه بخو بیک
0: ری پیدرو ککای اولوغ چریخ کتی کوری کریلو چی اترنه مبی رومال ری خونتی خوشیل چیش لوگ اقشیک رومال ری خسوس شو قوخه چیش تلی چی اواج و کوش ایشو بیخ چریچ اخو شیل خاچین ری کت خاچونا اره تقچی کریل ری پیدرو کبیخ چریچ ری خسوس
3: اخو شیل اوی خون ری؟
0: ری خسوس کبیخ چریچ
1: ری این وی اره کین وحچی که کناخ کنوک کتینا اره تقچی کین پیری این خاصا ویچ ات چریچ ری ات چینا ترنه بیخ
0: کتی کوری شبه او چی خوشیک چکشول ری ایچ لشیک چی وی خون تی خوشیل ری منک کم تخ کاتگوری ری خسوس من شبیخت چریچ ری پیدرو منک کم تراره شانه شبیخت چریچ ری این ویراره کن واخ چک کناخ کناخ کاتنا آره تقچی کن پیری این آره واوی تخوشل ری چکو یاو بیشک وخستق ری ای آره تیبانی نق وری ای ری او قطعام چه قصیخ ری کو یاو بیشک ری شکو خیر کسی بلا خستق نا شبن ری خسوس وی تخون کو تیباخ چخو خنال رو نخیل وری ری این کن چماخ چه رو نخیل وچو لیو من کو تاقات علا چره چو کولیک رو نخیل ری وخ کتی بشیک
6: ری ایتا خونلاب ایچوز کپیتولو اونو تیوفیلو پری نبی نبوخ شین تیباخ رو نخیل ری خستاخ چه شوبانو ایشو بیخ ری خسوس پری مخیبال اولوک چیک اپاریقیخ اری تخچیش بیتخ کنوک ریو پیشاب چکیچ ری ایو تا قنلاب ری ای آره چی شوری قو پاری تیوش لخ اوشلاب شل کتی کوری چک امو بی پاری کخ شکو خیری آره کوی نق قیخ کسلیک واش شکو تریب چکی واش ری ای آره روک کی تخ کتوال چو واش چی اق انوک ریو کمیکال شکو تریب چکی واش اشو چی خوخ چکیچ ری رخوی بال ری دیوز اری تخچی ری آره کوکوک پخون وائیم شتاقن چکیچ اریچ ری ایاره منکه ایل تاو بی پاری هروسالیم شانه اریچ که یه ری خستق وچ چه شو بیغ ری تتشل چکیچ
1: ری خستق وچ چه شاس ری ایشش تاویک چی روک ری نوچی ری شوان شو بان ری قسنا روک ری خا کته کود ری ایش کمان نا ای قسنا روک ری اوشلام شیل پتاقوی ایخ ری
6: پاوی خون مولین ایب ری کتا وی ری ایچ ریچ
5: اخو شیل لاره کو چی ری شریعت کبنا هنکاک رخویبل پاری اسرائیل
6: ری اره کبیخ چکیچ
1: ری اوز چری ایش من ایویت ام تریق ایخ ایری کهبال چری تات شل اوک اقوم ریخ روک او کووینم کت اک اوت ری ایش کیک ام ناری خون چوقاب ری او چوقاب ری تیوش لخو شلاب شل چک قه نو لق ری بیوی ری ایش ری ایش ایش نوی ناق ری چکی یا ناری ای تیخ چویخ پاری خیروسالیم پارو نوخیل خودیا ای پاری سماریا چیک اپریوک اسمالیل وشکوتری وچولیو
6: اروک وی چیخری کقانو بیچ کی وچ اخون سوچ کو وخو بیری آره چو وچ ری کی وقوچ کتے کوری اره تخچی ری ای آره تخین که کائی پاری کاخ اره تخش بیری آره ای کیب اچی خواب کی کخوم سخت تخ کتیاق ای کوچ کی ناقاخ ری ای آره کتے کوری کی بیخ چکیچ
7: اچی خواب ایش اخ گلیلیا خس چه چه ری ایش نخ که کنخ کن ری وقوچ چه کائیم پاری کاخ ریاره چش کمو بیش از چی وچ ایش واوی خسوس ری کپینا وا خیخاس و بیک پری کاخ ری
6: Katek uri chipari huyuk olivo, ketzalej pari Jerusalem, ribe mannaktaj, shakhari khas hun bingbal rechri sábado. Ke oku bi pari tinimit, eke paqe pari hun kolbal uirija, javije ejekel wikan ri eare, rilu, Mishuan, ri Santiago, ri Atrish, ri Felipe erimash, ri Bartolomé erimateo, ri Santiago rechri Alfeo, ri Simón ri Zelotes, eri Judas rechri Santiago. Conojel junam kanima que kanaj pari chavem rukri Dios, ek okukri eare, ege juntak ishokib, kori marí riunan ri Jesús, eri era chalal. Patakwek igri rilu ktaki panikaj chkech ri ea chalashik, shkimulik kip ok al huwinak, ekubik chkech.
3: Ya chalashik, rakhawashik chakas tzik bantak ri tzik, cheri Dios la huslapshel shubik rukri uchiri David buwiri Judas. Riare che shubank amal bech kechri shachapo ubiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk. Yeshuk amu tzakatil rikachak. Katek uri. Shulok rulew ruk rirahil umak. Yechikilik ubi ishtzakik. Ishrakampa unik ahal. Ishtukin riupam. Konohel ribinak pari Jerusalem. Ketam gweri. Ishbish trech we ulewri. Akel dama. Chepakachabal kubik. Ulew ukolibal kikel. Katek uri. Si batalik pari ubuk rijetak bish, ri uleu kbantaknat sinalik ala huleu, imankota hungwinak jeki pari are, shokuhe kubik, chukama ahunchik ri uchak, shahek uwa, rahawashik chechkishol wiachihabri, cheshibin kuk ronohel tak ich, aretak chiri ahaushel Jesus kasi chkashol, chi pari ukhasna ubirishwan, chik apari ich, cheshkamu bich kashol ri uch, hunch kechri are, Rikushna hunkuk, chekuya utzik chrik, cheriare eskasta huwach.
6: Chekicha ke winak, hunu bi Jose Barsabas, cheko homu bi, kbish chrech justo, eri Matías. Katek uri, jewa ari chawem kikiban rukri Dios.
5: Riad, ata hausel, cha wetam konohel kanimari winak, chakutuba chkwach, hachin chke we kiebri kawahat, arech patanjek pakichakri eta konelap. Paru kashwach ri Judas, riare, chishu yaka nok ri ukolbal, arech kbe parijun ukolbal, chet kalchrech.
6: Kikil rij, e are kkek rij ri Matías, e shok are hunch kishori e kablahuj eta konelab. Hechos capítulo 2. Parik ij rech ri upetbal ri ushlapshel, konohel kikimulim ki pahun kolbal. Katek uri chichanim kpe ulog parikaj, Khanin hun ni malak kiaqiq, kuno gizahro nohel ri upaha javije ek oviri eare. Katikuri kikir ri ujuluqa, kiket kobik, ehun kkoji pakiwi chujunan chkech ri eare. Konohel enoginak chrech ri teoshlag ushlapshel, ek kichapleh kechau panikahtak chabalchik, jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechau ri eare. Ek opa Jerusalem, Enik ach tioshlag takwinak che epetinak chi paronohel tinimit chek ochu sherikak. Ruk rishaninik risiwan tinimit kikimulik kip emak kichopta ubeal weri. Konohel riwinak kikitari kitzik pari kichabal. Kikimayik uwach weri emak kichopta ubeal kikibik.
8: Wawe achihabri laman konohel tak eak Galilea? Hasko cheche konohel kikatari kitzik che pari kachabal? Partos, Medas, e Elamitas, winak rechri Mesopotamia, ri e Judea, ri e Capadocia, ri e winak e Ponto, ri e Asia, ri e Frigia, ri e Panfilia, ri e Egipto, ri e winak e Libia, kulbat cheri Sirene, ri e Romano, che kanejinak waral, ri e Judío, ri e Areche epetinak kuk ri e Judeyip. Ri ah Creta, eri ah Arabia, conohel kqatap ri qachabal ri utsalaxtaq xastaq rech ri Dios.
6: Conohel ri eare kimayix uwachweri ejitan chibil aqan kib kibix.
3: Xaswa weri
6: enikaxchik ketsebex kiwach kibix.
5: Ri eare enohinak tsrech ri helik ekila xamaxa.
6: Kategori rilu takalku ri ehulaxux. Kualisar ri uchabal ekubir veri ichkech.
3: Winak chisha Judea. Ewanohel ish siwan tinimit. Chishkana jinak pari Jerusalem. Kaschiweta mahweri utsutayik chibana wenutzik. Haye, wewinakri manikabarel tahekolik. He hasri kichomahri ish. Shane chanim kate uh okinak pari urosh kahbalche wekihri. Shane he hasri shubihri kashel utsikri dios. Parikis baltak ik chari ahaushel. Kink ehek nari nushlapal pakiwi konohel winak. Katek uri. Riewal kwal. Chie al tomap. Chie alabom. Riare ek ashal tak utsikri dios. Rie alabom. Kil nari hohun tak hastak. Eri imak tak winak. Kohi na kichik. Katek uri. Rein kinchohek nari wushlapal pakiwi. Rinu pataninel. Eri unomokon. Kink ut nari. Ni malaktak kastak chori kach, esho kuche ani malaktak kutbal chori wachuleu. Rik ik kuchal nak ekumri, eri ik kik rikuchalo. Aretak chi, mahok peri uch ik riachaushel, rikun ni malak ik, katek uri, hachin kunatisa hubishik riubi riachaushel, koltak nari. Ishwinak ishach Israel, kaschitatabeh wetzikri, ri Jesus chori achnasoreo, rikun achi, Che qasi xareri dios banowik che shuban riare chiwach ri khatak mayibal rinni malaktak khastak ri khatak kutbal che areri dios shbanow chishol rumal riare he khasri utsalakh retamashik ibanom ish ri khuna chiri che khachik khari khachash rakh ri dios e khachar retam ri dios ri ish shikam ubik e shikam isakh riare shibakhikh chori ri bal chiruk ri kiqab ri winak Chemankota kikohonik. Katekuri, ri dios, shuwalisah riare, shuto tahisah huwach, chuwach riushibrikil ri kamikal, rumal rech, cheman utah cheriare, kanah kampari ukowinem ri kamikal, rumal rech cheri David kubih pubi riare, shinwil ri ahaushel, chnuwach riin rumal rech, cheriare ko chunakah wekiakab, arech riin mankubanta kiep nukush. Rumal kuri, si balak kikotemal kori wanima, e si balak kikotri wak, e shokuhe, rinubakil shask kanak nari payebal, che mankayata kanri, ribushlabal parihades, e mankayata beri, cheritioshlah awinak, kzeletak riubakil, riat, shakut chnuwach rihetak be, rech kaslemal, riat kinanohisak chek aslemal, ruk riawachbal. E achalashik. Chiaba bechwech, chekimbih wetzik chiwechri, rihatat David shkamik, eshmukik, katek uri, patak wek ik, ririhul koch kashol, katek ut, riare kashal utzik ri dios, eretam, cheri dios shuya utzik chrech, chekasik koknache, tuyulem chori utem, hun rihal ukikel. Mahok ri ik, shrilo eschau puwiri ukastahibal wachri Kristo, Che manchwana bashtan kampari ades. Eri ubaqil. Manchreta magtak tzeletajik. Ri Jesus ri. Ri Dios shuwalajisaj huwach. Shuch elej riare. Ewiri ri ujsh kilo. Katek uri. Kamik ri. Ni malajok ik parirak yakab ri Dios. Euk amom shasruk ritatshel. Ri Dios lahushlapshel chish jikebashik ubishik. Katek uri. Shutojik riare. Wehastak ri. Che kiwilo. Ekitari ish. Rumal rech, cheri David manchpaki etachikaj, katek utriare kubih akanchbil rib, ri ahaushel shubih chrech ri wahaushel. Chatutuyul pawik yakab, chikate, ke imbano cheri aukulel, ki okik eutem ri awakan. Kas utalaj retamashik chubana baweri, ri rachoch ri Israel. Ri Dios shubana haushel, e Cristo chrech ri Jesus ri. Riare, cheri ish ribba chori ribbal.
4: Aretak chish kitaweri, kashk katu tikri kanima, ek kibih chrechri lu, ech kechri etakonelab.
2: E achalashik, has rahawashik kapan ri uch?
4: Ri lu shubih chkech.
3: Chikeshabari kaslemal, katek uri, chiwonohel chikamari kasna pari ubiri Jesus Cristo. Arech kiatak chivech, risach balmak. Esikamikwa, kikamri usipanik ritiosh lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik, chivech ish yaom wi ubishik, shokohe, hikibam ubishik chkech ri walkwal, echkech konohel ri nahikowi, echkech konohel ri keusikich nari dios.
4: Ruk si balak ni kahtak tsikchik ke usikik e kubik chkech.
3: Chikoloba iwip, chkiwash weitzel tak ikhal ri.
4: Ri eare echesh kik amri tsik, shkasash kikha. Pawekhunk igri, she ok kuk e oshib mil winak. Utsalak uterene shik, kikibanori ki tsikri atakonelab. Kikolori kikochik, kikipirori watriko e kechawruk ri Dios. Kokik ek oshibrikil parunohel kushlabal riwinak, rumal resheri etakonela kikiban kitak kutbal ek itak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohinik, hunamu kohik kikibanon ronohel rihastak kech. Kikikayeh rikulew erihastak kech, kikihach ri rahel chkishol konohel geri ikhas ri rahawashik chkech chkihohunal. Ronohel takkeh kepe parinim rachoch ri Dios. Ruk shahun kanima, kikipir riwatriko patah kachoch, ruk kikotemal e ruk utsalah kanima kikitih rikiwa. Nim kikirwiri Dios, eri eare e us chkiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel takkih, ri ahawshel kero kisah kuk rikomontiosh, rikekol takna. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan, kepeuloh paninim rachoch ri Dios, Chushekan rich awem ruk ri Dios pari belejep kahbal. Kikamu bi hun choko achi chi pari ralashibal ulok. Kiaro nohel ik shas chua chukok. Ri hun rokibal ri rachoch ri Dios. Che ubi utsalah ucheha. Arech aretak chi ke oku biri winak. Kel kiku ishtrech ri are. Ri areri. Ke eril rilu erishuan aretak chi okem kikiban parinim rachoch ri Dios. Katek uri kuta sin upuak chikech. Rilu utsrilik kubanare, shakuhe heri kuban rishwan, ekubir chech.
3: Chuhawila ulok.
4: Ri are ke ukayer, ekuchomar cheshas kolik rikukam napa kik abri eare. Rilu kubir chrech.
3: Riin mankota sak nupuak, yakan nupuak, katekut. Rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesus Cristo riak nasoreo, chatpinok.
4: Kukamukok cheri rikiakab ukab, ekualisah riare. Shastanim utri rakan eri ukush takrakan. Kushak pihu lokri, ktak ik, katekuri kumahir binem. Kokubi kukri eare parinim rachoch ri Dios, tahink binik, tahink kutih anim, etahin nim krilwi ri Dios. Konohel riwinak kilri are, chetahink binik, echetahin nim krilwi ri Dios. Ketam uwoch ri are, ketam chekasir are are, rikuta sintakupak. Are are riktuyi ukoq chuwoch ri utsalah uchiha, katekuri ishpesi balak shibrikil chkech, emak kichopta ubeal rihastakri. Rumal reshcheri are, manke uyata chikan rilu erishwan, konohel enojinakche shibrikil, kikitih anim ubik kukri eare chori uija, che ubi Salomón. Rilu, aretak chikril weri, kubik chkech riwinak.
3: Achihab ishak Israel. Hasche kishibih hibib chuach weri, hasche ekohikayeh. Geneche rumal kachokabri uch, on rumal kakohonik uch, shakabinsah huyachiri. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, eriu Dios ri Jacob, ri Dios kech ri kanan katat, shiaw ri uqih ri upatininel Jesus, riare ache shihach ri ish, riare ache shipakchih chuach ri Pilato, are takchi riare, Uchomam chikche kuto tajizah huwach. Riish, shipak chik ritio shuban tajik, eri utzalah winak. Riish are shitari toko puwi rihun kamisanel. Katek uri, are takchi riish are shikamisah rirajau rik aslemal, ri dios shuwalizah hubich kishol rikaminakib. Riuch shkil weri. Errumal rikohonik chrech riubi eri are, wehun achiri, chekibil ish, chihuetam huwach, Shiatak chrech ri uchukab, are ri kohonik cheri are, rishbanaw utz cheri ubaqil wi achiri, chiwach i wanohel ish. Katek ut, ri ish, ishachalashik, ri in wetam che shiban weri, rumal rech che mankichoptak ri hastak, eshokohe, eheri ri einimal. Ri dios, ri are, shas shuban wi, ri hastak che shubih rumal rikichi konohel ri akashal utzik ri dios, Cheri u Cristo, si kuk ashek narik ash, chipak chik ba rimak, e chik esha iwip. Arech, sachitak wach rimak. Katek uri, ruknak waweri ria khawshel kuk amna ulokri riqih cherech khamaril ekutakna ulokri ri kristu wech rish chesha sareri jesus ria re chi kukol narikah chikate nari khunqih chekak chi khumul ronohel kukol ronohel ri hashtag ochu wachulew weri shubihri dios rumal kichiri eutiosh lahtak ashalutihri dios nabe ri moises shubih ria khawshel dios kualihisah nari shas chkishol ri wachalal ish khunqashalutihri dios he khasriin chitatabeh ronohel ri tsikh chekobih nari chiwech khachin ri mankutatabeh tawakashalutihri dios ri kkamisashri shas chkishol ri winak katekuri konohel ri qashalutihri dios shas echauri chiruk ri samuel ulok ekonohel ri shepetik he khasri are Shechau puwi vegetak ihri. Ishnakut. Ri ishki kohol ri akashalta kutzihri dios. E isho kohol ri chapal kap rechri dios. Ri shubankuk ri inanitat. Aretak chi shubich rechri Abraham. Chipari e awihal. Keteu chishnari konohel ri ahukat winak rechri wachuleu. Kaschivech ri ish. Shiatak naberi utokob ri dios. Cheshuk astahisahu wach. Ri upataninel. Eshuta kulok riare, arech kishute uchig, wekipak chig riwetzelal riish.
6: Hechos capítulo 4. Aretak chitajin kechau kuk riwinak, keperi echuchkajabib, rikinimal ri echajiltak rinim rachoch ri dios, eri esaduceos, sibalak koyowal, man ustak kiloche ri eare tajin kikut ri tzig chkech riwinak, echek kibig ri kastajibal kiwoch ri kaminakib, Chipari uinakil ri Jesús, que kikamu biri eare, e que kikohkan pariche chikapari hunkich chik, rumal reshche okinak chiri eku. Katekuri, si balak ek ich kech riwinak, cheshe tobri kitzig, shekohonik chrech are, eri rejalabalil riwinak cheshe kohonik, shakshuviri achihab, shopan pahop mil. Pari hunkich chik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri a judío. Ri enim takwinak eri itz banelab. Kori Anas, ri nimalak chuchkajaw, kori Caifás, ri Jonatán, ri Alejandro, ekonohel ri winakche enim tak chuchkajawib. Kekiyari etakonelab panikachkech, ek kitachkech.
9: Has rumal kowinem, onhachin pubi kibangweri rish.
6: Katek uri, ri lu nohinakchrech ri tioshla hushlapshel kubichkech.
3: Ishkinmal tak ri winak, enim takwinak. Kamikri, ri uxhe has, uxkoch wash ri hun katabaltzig, rumal resh chiri ux kaban ri utzil chrech hun yabab, katekuri, rahawashik chek kabig, has ri ubantahik che utz kanah riare, utz yuetamah iwonohel, shokohe, utz ketamah konohel ri winak erech ri Israel, cheparubi ri Jesucristo ri ahnasoreo, riare eche shiripari ish, eche shuk astahisah wach ri dios, Chkishol ri kaminakib, pari ubi riare, eman puwi eta ubi ehunchik, chewi achiri, utz uwach kukutrip chiwach. Are are ri abach cheri ish, ishakyakal takha, manchiwak ta wach riare. Ekamikri, are riare, shokik che rahawalha, rumal resh che chushe rikah, mankota che humbiah, che shiatak chkech riwinak, chek kowinik kukoltah rumal.
6: Riwinak che eak sanedrin, aretak chik kil rikichok abrilu erishwan, katek uri ketam cheriare, ewinak che man kirikomtak kitichokkib, eman nimalakta kibantajik, nimalak ksach kikush chkech. Ketam cheri eare, shiltak kiwachruk ri Jesus, shakuhek kilu wach ri hunachi chesh kuntajik, etak al chkinakak ri eare. Shakhek uri mangeko wintak, mankuyatak kohun tzik kibih, shekesak ubi pari sanedrin, Eke chomanchkir, kikibir chkishol.
8: Hasri kikabana wachkech wewinakri.
10: Shask owehun nimalak kotbalsh bantak kumal, esiblak utski wach konoheri siwantin mitrech de Jerusalem. Eri uch mankokowintak kakabir chihun hasu wach.
11: Katekuri arech mankbet utshol weri chkishol riwinak. Chakakatek rikitsikri eare ruk shiprikil. Chemichau chipuwiri humbi ahri.
6: Que kisik ihri eare, e que takan chkech che man kech auta chik, eman kek utun tachi par yubiri Jesús. Katek ut, rilu erishwan kech awik kikbir chkech.
3: Weare ut chuwach ri Dios. Cheri uj are kish kanimag ish, yare man kanimag tari Dios. Ri ish, chibanabak atog tzik puwi weri.
0: Ri uj munkuk kowintag che mat kakakatu ri khastak che shikilo e che shikato.
6: Katek ure, kik atek chiri ki tzik ruk shibrikil. Kei kitzokopik ubik, rumal resh che man kikirikta khas khun kakisabal kiwach kibano chich kiwach ribinak. Rumal resh che konohel ribinak, nim kikirwi ri Dios ruk rikhas uwach shibantahik. Rihuna chiche shkunatak ruk rihun mayibal wach ri, nim chik, kawinak uhunap chik. Aretak chiri eare kitzokopitahik ubik, kepe ulog kuk ri ekiwinak, Ek kibir chkech ronohel ritzig rishkibir ri enim tak chuchkahabib chkech, erishkibir ri enim tak winak chkech. Aretak shtatak wetzig ri, konohel hunam kikiyak ri kichabal chuwach ri Dios ek kibir.
12: Ahau, at chatpanow rikag, ri wachulew, ri polow, ronohel ek o chuwach. Ri at cheabim, rumal ri tiyosh lagushlapishiel, rumal ri upi rikatat David, ri apatanihel. Khosche kikini marisak kib, rihetak e amak, khosche wari khetak kichomapal, reni malaktak dinamit, ri e ahaw, rechwe wachulew, kech ohonik, ri e katbal taktsir, shahun kiwach, shkib ano, chukulelash uwach ri ahawshel, e chukulelashi kri kristo. He, kastik nakut, kishahun kiwach, shkib an pawetinamit re, Ri Herodes, Eri Poncio Pilato, kukonohel rijetak amak, chemakotak kikohonik, hachari uj. Kukri winak eak Israel, areshke chohen rukri tiosh lak apatanihel Jesús, rishapan a Cristo chrech. Arech kastig kapantak ronohel rijastak, uwach rukri achukab, e rukri awatamapal ri shas achomam kapantakik. Kamikri ahawshel, Qas chawila ri elinik ruk shibrikil, ri shkipan chikech ri eare, kateko ri, qas chiyatak ba chikech ri ea patani khelab, arech kikibik ri atzik ruk ni malakubal kush. Chalika ba ri aqab, arech kibantak ri khetak kunanik, ri khetak kutbal eri mayibal taqwach, chi pari uiri tiyosh lak apatani khel Jesus.
6: Aretak chitahin kech awruk ri Dios, Rikolbal Javije Kimulin Wikip, Sibalak Biririk, Chi Aninak Konohel Riare, Enohinak Chich Rech Ritios Lahush Lapshel, Exkia Ubishik Riutzir Ridios, Ruk Nimalak Kubal Kush. Ritinamitlah Winak, Chik Oriki Korbal, Shahun Kanimak Olik, Eshahun Kushlabal, Mankota Hun Kubir Rech Cheri Uhastak Olik, Shanero Nohel Rihastak, Rikimebil, Kech Konohel. Ruk sibalak kichukab, ri etakonelab kikiyaw bishik chesh kilon ri kastahibal uwach ri ahawshel Jesús. Konohel ri eare, konimalak toqobisabal kiwach chkiwach ri winak. Chkishol ri eare, mankotahun winak che ko urahawashik, rumal resh che konohel ri ko kulew, on ri ko kachoch, kikikayig, ek kikamulok chkishol ri rahil. Kikiyashe kakhen kikab ri etakonelab, kikihash chkiwach konohel, Chkihujunal kikiriko jejas ri rajawashik chkech. Rishep, che Bernabé kechari etakonelab chrech. Che pakachabal kubih ukohol ri kubal kush. Ri are ahlevita e ahchipre. Kohun rulew, kukayig kukamubiri puak. E kuyashe kakhan kikab ri etakonelab.
13: Hechos capítulo 5.
6: Junachi ubi Ananías. Junam shkibancheri kichomabal ruk ri rishokil Safira. Kukaye hun ruleu, kategorik kanah kan ruk nikah chrech ri rahil ruleu, eweri retam ri rishokil, ri nikah rahil chik kuk amubik, e kuyashe kakan kikab ri etakonelab, ri lu kubik chrech.
3: Ananias, hascheri satanas shunohisah ri awanima, arech kahaluk tzik chuwaj ri tiyosh lahushlapshel, eche kat kanah kan ruk nikah rahil rech riuleu, aretak chik ori uleu awuk, riat, La mankota ri akowinem puwi, yaretak chi ishkayetak awumal, la mankuyatak kapan cheri rahil, has ri kawah riat, Hasche shachomah weri pariawanima. Riat, manchkiwash tariwinak shahaluh ritzig, shanichuwach ridios.
4: Aretachik tatahwetzigri, ri ananias ktsakik ekkamik. Konohel rishetowetzigri, ke okpanimalach shibrikil. Keperi ekohlap, kikipisri ubakil pahunat iak rech kaminak, ekkikamubik arech kmukik. Kashinak chioship kahbal, katekuri ririshokil cheman retamta weri, kasko kubik. Rilu kubik chrech.
3: Chabik chwech. Riu leu chishikayik ish, la heri rahil shiyao.
4: Ri are kubik.
14: He, heri.
4: Katekuri rilu kubik.
3: Hasubanik shibanche hunam tisashik ri chomabal. Arech kibank ashrech ritiosh la hushlapshel. He, hale. Chuwach ri uchihak owikan ri retal kakan riwinak. Rishemoku riawachahil. Shakuhe, riare, katkikam na ubi riat.
4: Chi aninak tsak chori rakan riare, eshkamik. Ke onku biri ekohlap, kikirik riare, chek kaminak chik. Kikikam ubik, ek kimuk chunakari rachahil. Hon ni malak shibrikil shchapou kanima konohel rikomon tiosh, shakuhe konohel rishketamak vehastakri. Shas rumari etakonelap, shbantak kilaktak utbal. Ekilaktak mayibal chikiwach riwinak. Kimulik kib konohel sharuk hun kanima chusheri uchiha rech ri Salomon. Katekut, mankota hun chikech renikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. Earech shahun kubankuk eare, riwinak nim ke kil wiriare. Ek osibalak winak chek ori kikohonik kebek, ke okruk ria haushel, sibalak eke achihab e ishoki. Katekuri, Shas shaupan na che shekik amulok ri ayawabi patakribe, ke kia achotak chat, echotak tem. Arech kneba ashak shuwi ri umuk ri lu, kebe puwe akun chikech ri eare. Sibalak ek iwinak kepe ulok patakri tinimit, che nakak chrech ri Jerusalem. Kekik amulok ri ayawabi, eriwinak che ko itzel ta ushlabal chikech. Katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualak ri nimalak chuchkakaw. Shakuhe konohel ri ewinak, ri hukat kech ri esaduseo, ri eare eke kamche koyowal. Kikikoh kikab chkech ri etakonelab, eke kikiak pariche ko paritinimit. Katek uri, aretak chichakab, ri angel rech ri ahawshel, kuhak ri uchiha rech ri che, e aretak chi ewukamom chi ubik, kubik chkech.
7: Khish, hei bihruk ichukab chkech ri winak para ni malakrachoch ri Dios. Ranohel ri hastak, Chirech wehun kasle malri.
4: Ri earek kinimah wetzihri, keok parinimalah rachoch ri Dios, aretak chik sakarsanik, katekuri kichapaleh ubishik ritzih. Katekuri, rinimalah chuchkahauk petik, achilamulok kumalri ewinak, ktak kesik ishik ri sanedrin, ekonohel ri senado rech ritinimit Israel, ketakanik arech kek amulok ri etakonela, che eko pariche, aretak chik reach chimiyap, Que opan pariche, mankikirikatak, ketzalihik, eke kibirchkech.
2: Ri uj, tzapatalik ri uchiha shkarika. Eri echajinel uts uchajishik kipanom. Etek alchuach ri uchiha rech riche. E aretakchi, shkajako, mankotajun winak shkarik chupam.
4: Ri ekinimal ri nimrachoch ri Dios, eri enimtachuchkajawib, aretakchi kita wetzihri, ksach kikush. Mak kichopta ube alweri, ek kichomak haswawek utbalri. Kategori, kpeolok hun winak chkishol ekubik chkech.
10: Riachihab, cheshi ya ish pache, chanimri, riare etakal panim rachoch ri Dios. Etahin kekiaub ishik ritzig chkech konohel ri winak.
4: Kategori, ri unimal chkech ri nim rachoch ri Dios, kelubikuk ri awinak, eke ukamulok ri etakonelab, emankotak ash kuban chkech. Rumal resh chek kishibih kib, chkech riwinak. Rumal chek uyao kekikiak chabak. Kekik amulok e kekiyach kiwach risanedrin, rinim chuchkakaw kutachkech.
10: Ri uch shishkakatech chek iyo bishik ritzik pariubi rihun biakri, kategori ri ish shinohisak ri Jerusalem chrech wetzikri, eri ish kiwak kichokhek pakawi ri uch riukiker riachiri.
4: Kategori ri lu eri enikah etakonelab chik kikibih.
3: Rahawashik chiarek nimash ri Dios chuach, chiarek nimash ri winak. Rihun Dios chekech ri akanan e katat, shuwalisah huach ri Jesus, riare, che she kamisah ri ish aretak che shi bakhikh chori ripal chewa we khun winakri ri dios shi walisah ruk ri rikyaqab shrokisah ri are kinimal I kolonel chkech ri winak arech rumal ri are ri israel kupakchi ri umak e kukam ri nimalak sach balmak ri ukh shqilo shqator no khel we khastaq ri wiri shqoxe shrilo e shutori tiosh la khushlapshel ri are che kuyari dios chkech ri kinimal chrech ri are
4: ri e are Are tachik kitaweri ke kam chrech koyowal eare si balak kah ke kikamisahri eare. Katekuri, hun fariseo che ubi gamaliel, kualak panikach chkech ri sanedrin, ri are, hun nimalak achtik chrech ri pishap, enim kilik kumal riwinak. Ktakanik arech ke esash ubi hubik we ea chihabri, katekuri kubik chkech ri sanedrin.
15: Chinimalak iwonohel ish ach Israel. Qas otri lik chi bana riki bana chkech we winakri. Kie boshib qeh kanokri, shualakhu lokri teudas. Riare che shubiq che nimalak rushik chi winak. Eche she umulik ruk are huqo winak. Shkamisash ri are, ekonohel ri e winak che shketernebeg, she animahik. E makota hun khas uwat shkanak kanok. Katek uri, patakuk ikhil ri tzi bambi ag, shualak ri judas ri ag Galilea. Cherikosi balag e winak, shokuhe shkamik, erishketernebeg riare she animahik. Kamekri kin miig chiwech, komi ban chkech we winakri, che ya a kanok. Rumal rech, we kik tzihokri, on we khun chakri, we petinak kuk winak, ksachtakhna uwachwa. Katek uri, we qasig che petinak ulok ruk ri dios, man kishkowin tari che usachik uwach. Mi ban hun khas uwach. Weneri ish tahin kishchohin ruk ri dios.
4: Katekuri, shkik amuqab ut shkita we tzihri. Katekuri, ke kisikik che humul ri etakonelab, ke takanik arech kirapush ruk asyar, ke kikatek arech mankechauta chi par yubi ri Jesus. Katekuri, ke kitsokopik bik ke kiyakanok. Ri e are ke elu bik par isanedrin, rukni malak kikotemal ke be ubik, rumal resh che ri e are, Shaelik takalchkir shkik ashkolig rikash arech uts cheri biyah. Kategori, ronohel takkayh, manketani tachrech ubishikri utsalah utsihri Cristo Jesús parin nimalah rachochri Dios epatakriha.
13: Hechos capítulo 6.
4: Patakwikri, ruman reshe tahin kekiarikri eti hoshelab, ri eahelenita kikikoh tzirchkiri eahebreo. Rumal resh cheri emelkani shokim, kechri ea helenista, mankelista pari kira hawashik. Ri ekabla huk, kesikinch kech konohel ri eti hoshelab, ek kibich kech.
5: Man ut tak cheri uk kitanba utse hoshik ru tzik ri dios. Rumal resh chare kuk patanohik chotak ri mesha.
3: Rumal kuwa, chitsukuk chishol ri ish, isha chalashik, ewakub achihab che eut chikiwach nimalak konohel. Che inojinak chrech ri ushlapshel, e chrech ketamabal, katek uri, ri uj kekakoh nawa, chuwach wehunchakri. E ri uj, kukkanak kanwa chuwach richawem ruk ri dios, e chrech upatanashik ri tzig.
4: Uz kikita we tzigri ni malak konohel, shahek uri kikichari Esteban, hunachiche nojinak cheri ukohonik, e cheri tioshlak ushlapshel, shkichachiri Felipe, ri Prokoro, ri Nicanor, ri Timón, ri Parmenas, eri Clashche a Antioquía, xanishpe uloh kuk ri a judío. Xekiyach kiwach ri etakonelab, katekuri aretachchi itajen kech abruk ri dios, xikikoh ri kiqa pa kiwi. Katekuri, si balak ki ri utzig ri a jauxel, si balak xekiarik ri eti joxela par Jerusalem, e si balak ek ich uchka javib xkinimah ri kohonik. Ri Esteban, nohinachche utzil, Echrech uchuqab ekuban ni malaktaq mayibal eni malaktaq kutbal chkishol ribinak. Kategori, kepe ulok ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino, eko hojunchik eaj silicia, eaj asia, kechau churunem taktzik rugri Esteban. Kategori, mankota kichuqab chubosh ri unohibal e chubosh ri rushlabar riare, shahekori, Hikiyapuach chkech ehojunta kachihab arech kikibiech.
16: Riuch kato cheri are shubiji tsel taktsik puiri Moises e puiri Dios.
6: Keperi winak chini malak konohel, keperi enim tak winak eri iaktibanela, mankota natal chrechri are, katekuri, shas chanim kikiriko, kikichapo, ek kikamulok chuwochri sanedrin. Chila, eko etsiktal tak winak chik kiya ubishik weri.
15: Wehun winakri. Mankatanita cheu bishik itzel taktsik pui wetio shalakol barri, e puiri pisha. Riuch katom chekubir, cheri Jesus, rihun ah Nazareo, kubulik nawek ol barri, e kuhas nari rihastak cheu shanim kanri Moises chkech.
6: Katekuri, konohel ri etuyul parisanedrin, kikayeg riare, e kikil ri uach chejejas ri uach hun angel. Hechos capítulo 7. Rinim chuchkajau kutach rech.
9: La tzich we tzich ri?
6: Ri are kubiek.
3: Isha chalashik y eshkatat. Chitat bech we ri? Ri dios chirrech ri kichil kukut ri chuwach ri katat Abraham. Are takchik ori are pari Mesopotamia. Mahok kuchekba ri pari haran. Katek ori kubiek chirrech. Chayakan ri atinimit. E chayakan ri awachalashik. Echat pari tinimit che kinkut nari ri inchawach. Shahekuri, riare shuyakan ri kitinimit riach caldeo, eshheki pariharan. Aretachi shkam riutat, ridios shukamulok chihelaulok, kapawetinimitri, hawihe ishhekelwi ishkamikri. Mankota hunchakap ruleu shuyapa wetinimitri, mankota ne hawihe kutakabawi rirakan. Katekut, shuyao tsirche kuyana ri ruleu, eshakuhe kuyana keshri erihal, yaretachi heri. Riare mankota hun ralkual. Katekuri, ri dios shubir chrech, cheri erihal ke kanah kanri pahunchik uleu. Eri eare, yokisash nari, papatanahik ekban nasi balak ash kech pahuko hunap. Katekuri, ri inkimban nari atbatsir puwi rihun tinimitri, kchari dios. Eki el naulokri, eke ehilan nari chwech pawehun kolibalri. Shokhe shuyach rech rihun chapbalkap rech ripusinik uwi kowilal, shahek uri aretakchi, shekebash ri Isaak rumal riutat, ri Abraham shupus uwi riukowil riare, pariwakshak ich. Shokhe heri shuban ri Isaak chrech ri Jacob. Eri Jacob heri shuban chkech ri ekablahuk enimalachtak katat. Ri enimalachtak katat rumal che yachishom chrech ri Jose, shkik ayehubik arech kbe ubi pa Egipto. Katekuri ri dios koruk riare. Shukol paronohel tak rikash shuriko. Shuya rinimalak utzil chrech, erinimalak unnoch chugash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzik puwi ri Egipto, e puwi ronohel ri rachoch. Katekuri, shpenumik wiehal paronohel ri Egipto, e parikanaan, e shokohe shpenimalak kash. Riakatat mankota hun kas uwach, kikiriko arech kiktiho. Aretakchi, shkietamach cheko wa pari Egipto, ri Jacob shiotakubin abe humul, pari ukamul, ri Jose shukutrip chkiwach ri erachalal, eri faraon shretamach kiwach ri ewinak ri Jose. Ri Jose shtakanchech ukamik riutat Jacob, echkech konohel ri erihal, chekikiban oshkal holajuj winak. Ri Jacob shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokujeri akatat. Shkamulok rikibakil parisikem, esheya parihum mukubal che ulokom kanri Abraham rukpuak, chkech liralkual rihamor riutat risikem. Aretak che ishnakah hobik riukihil, che kastik bantak nari tzik che shubik ri dios chrech ri Abraham. Shekeyik risiwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak che, shoknahunkak ahawinel, che makota che ishnatak ri Josechech. Wehuna hawinel re itzel shomanik pakiwi riakanan katat, chishuban arech ri eare, kekiwon ba kan ri ekalkual arech manke kasitah. Patak we ihri shalash ri Moises, riare ri, koni malahuch umilal chuach ri dios, oshipik shke isashik, ko wapari rachoch ri utat. Katekuri, shwenobash kanok, erumial ri faraon shusik obik, eshuk isahare jehas ral. Rukweri, ri Moises, shtihosh paronohel ri kinohibal ri eaj Egipto, eshkohi uchoka pari diutzik e pari uchak. Aretakchi riare, kochi kawinak ujunab shkastak bariyoholom che ke usolig nari erachalar riaj Israel aretak che shriloche tajink bank ashtrech hun chkech riuinak riare shchohin ruk rihune aj Egipto enimala hutzil shubanch rech rimeba aretak che shukamisaj rihune aj Egipto riare shuchomaj cheri erachalal kichob nari Cheri Dios kukamna ulok ri rikolotajem chkech rumal riuqab riare. Katekuri, ri erachalal manshkichob taweri. Parihun qichchik, shirilo chetajin kichohanik, krach chehunam kuban utzkech, kubichchkech, shuachil. Haste chikibank ash bilakan takibib, katekuri, rihun chetajin kubank ash rech ri rachil, kpakichinik, e kubichchrech. Hachin shatbanov at kanimal yat atbalzik pakawi. Asha kawah kina kamisah in, he khasu kamisashik shaban ri ahun ah Egipto ibir, ruk wetzik ri Moises shanimah ubik eshu hekba ri pariyatinamit matiang, hawine shekohi ekiap ukohol. Kawinak hunapchik, hun angel shukutrip chuwash paritzinali kalah huleu, che ohuyubal ri sinai. Pahun uhulu khak, pahun che jetahin kahininik. Ri Moises, manshuchop ta wehastak ri, Aretakchi shqeb ukok ruk riche arrech utz rilik kuban weri, shutori uchabal ria hawshel. Inri inki dios rianan iatat. Iriunu dios ri Abraham, ri Isaac eri Jacob. Ri Moises kibirbitik chuwach weri, eman kukoch tak ka yapanok chrech weri. Katek uri, ria hawshel kubik chrech. Chabesak li ashaqab chele awakan, rumal rech che wekolbal javije at takal wiri at, tiosh lahulewa. Genakut, riin wilom rik ashkolk kirik ri enusiwan tinimit bari Egipto, nutom rik ehuluwem e shinshuli ulok chech kito tajizashik. Hatnakut, inka tintako bi bari Egipto. We Moises ri, riare chech kikiak apanok aretak chi shkibik chrech, hachin shatbanovik at kanimal y at katbatzik pakawi ri uch, ri dios shtako ubi riare, he khas kinimal riare, e kolonel chkech. Rumal rihun angel che shukutrip chuwach pari alakche. Riare, shereza hubik. Rumal rihetak mayibal, rihetak kutbal shuban pari tinimit Egipto. Rishuban pari kiak polow, e pari tzinali kalahuleu, chipakawinak hunap. Arewa ri Moises, riare che shubik chkech riach Israel. Ri dios shkualizak nari chkishol ri ewachalal, hun kashal utzik ri dios cheheri has riin. Parimulin ip paritzinali kalahuleu, riare eskoje ruk ri angel chesk amo ubik pubi rihuyub sinai. Eskanak kan kuk ri akanan ekatat, riare chesukam ritzik rechk aslemal rechk kukashek chkesh riuk. Katek uri, ri akanan katat manshkahtak kishkinimak utzik riare, shanesh kikiak ubi riare, epakanima shaz shetzalik pari Egipto. Katek uri shkibik chrech riaron, Chapanaba enikahta kadios che kenabeach chkawach, rumal rech, cheri Moises ri shujesan ulog pari Egipto, ri uj mankota ketan pubi has shubano aretak chi shpaki pubi lehuyu. Eskitzak kunalak wakash patak wekik ri, eskiban juntabal tokop chuwach ri manzik tak dios. Eskik ovisak kikotemal rumal rijetak kichak shkiban rup kikab, katek uri ri dios shutas apan rip chkech riare, Eshe ohat chuwach di qihlanik reshtak richumil chikaj, heri khas tzibatalik parikibuj ri ashalta kutzik ri dios. Ri ish, lashiya chuwach ri kaminak tak chikop, eri tabal toko pakawinak khuna paritzinali kalahuleu, ri ish ishrachoch ri Israel. Katek uri, ri ish shikam ubi ri alahu kabal ri molok, eri uchumil ri dios refa shikam ubi jetak wachibal, cheshibano arech ki qihilaj. Shahek uri, Riin kishink amna ubik sinak chinach rech ri Babilonia. Rekanan ekatat, paretzinalik alak uleu, kori kabal kuk che rech ri testimonio, he khas shubik rihun chesh chauruk ri Moises. Aretak chi shtakan chrech arrech kuban riare, heri rihastak cheshrilo. Aretak chi shkik am chik, riakanan ekatat shkik am ubi aretak chi are kinimal ri Josue, eshki okizak pari amak chesh shechakan pakibi, Webinak ri dios si eurokata hubik chkiwash riare. Weri jeri, chikate na patak ri okijil ri David, ri are che utz chuwash ri Dios, eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachoch ri Jacob, kate kuri areri Salomón ri Shiakou ri jun rachoch. Kneba, ri nimalahu bantajik, bankhekita pa junja che bantajinak rumal kikab winak, je has kubih ri ashalutzik ri Dios. Rika jaren utem, eri huachule utem.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: ¿Qué es